زم مهنوریم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

کلی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهور کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکه د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفاتونو لاجواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمونږ د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پی هم اچوي یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروډکټ یې د کمال ډک دی یو بل د پاسه د جمال ډک دی په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دی داسې د شفا نه ډک دی او پروګرامونه یې هم ټول ښایسته دي د شهاب رور په ساده توب ښایسته دي او د کاري محمد علي په شان د برکت هم لا نور ښایسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی ده د داسې ښکلي نوجوان کمپنی ده چې د شیراز او د انام رور په شان ځوانان لري داسې کامران کمپنی ده.

کولی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی پنوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکره د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفاتونو لاجواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمونږ د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پہ هم اچوی یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروڈکٹ یې د کمال اډک دی یو بل د پاسه د جمال اډک دی په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دې داسې د شفا نه اډک دی او پروګرامونه یې هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توب خسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور خسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا.

کوي سمره مطلب چاهي استعمال کړی دی هغه ته فائدہ ضرور ورکړي دو نو ضروري استعمال کې ان شاء الله فائدہ به ضرور درکوي ټایم ختم شوی ان شاء الله بیا د سره کیږي ملاقات اس مګز مړي پاکستان پروگرام کې تر پر دوغان کې یا ساتي دو لوی لا پوان.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او دا زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول دا هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ډیچمس بیچمس ارچمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

اوسه او هناګل بیا سلام کړی دی وعلیکم السلام ډیر مننه خویاندو وای چې جړلې د خپل رور د لاس راوړل پټې دا جړلې د خپل رور د لاس راوړل پټې دا ویلې یو خور د هم به رور چرته نشي نو ټول خواند دی آباد وی او خوشاله دی سي. السلام علیکم نعیم الله عمر زید ز فرحان يم د کرکنه ستاسو پروگرام پا مینه باندی اورو او وی چه صفات پروڈکس یوز کئی صفات هربل سپری او صفات زیتون هربل آئل ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر آلا او دیر بہترین

0: ಚೆನ್ನೂರ್ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم جی گرانو قدمنو تاسو په خدمت کې حاضر شو از خپل رو ریخان خټک د ریډیو من 88.4 کرکه سټوډیو نه لایو ونی تاسو ماغه غواز او ری امید لرم چې سمره اور دن کې دی کې دلر دی بر دی غره پسر دی غواز دی خپل فیملی چینل او وی ټول بر سر روغ جوړ ټیک ټاک فټ فاټ وی او د خپل ژوند او خپل زندګی نه به خوندونه مزه اور خو زبردست طریقے سره به انجوئے کوي او دغه شو کې یعنی زینار کاسمیټکس پاکستان شو چې تاسو کومه وړاندې کوي په هفته کې سلور ورځې دغه نتا سره حاضر شو لمه او څنګه تاسو ته پته چې نو محرم الحرام چې کوم دی اغه نن دی لکه څنګه تاسو سره پرون ما خبرې کړې چې زه کوشش کوم چې چتنا مطلب مولانا صاحب زه رولم او تاسو سره یو خپل شان بیان وکي مونږ اکثر داسې چارې کوو په دغه محرم نو دس محرم کې چې هغه مونږ په زړه کې چې د دې ثواب دی چونکه د هغې ثواب نه او د هغې فائدہ نه بلکې ګناه طرف ته مونږ ځو نو دغه شان به مولانا سی په دې حوالے سره خبرې کوي او په دغه زینار کاسمیټکس پاکستان شو کې چې کوم نه مونږ سره مولانا سی به هم موجود دی ای طرف ته ورځو او په دې باندې خبرې کوي خو لګورستو اوله به اردن کو تاسو چې کوم یې څه قسم ته سوالات تاسو په ذهن کې ارسی اوس چې مثال په نو دس محرم باندې څه کیږي اور مونږ څه کو اور د خلک څه کوي نو تاسو به کتلی وی لیدلی وی چې څه قسم ته مطلب شری سوال وی اور اسلامی سوال وی تاسو کولی شئ مولانا صاحب نه تاسو کوی خو اپیل به مولانا صاحب یو وړو کا شانوندې دلته کې بیان کوي اینه بات کې حکم دی او بزو بیا رزما اینه بات کې به مولانا صاحب نه تاسو سوالات کوی زمونږ په نمبر باندې چې کوم نمبر نور کړم موږ دلته کې استعمالو په شو کې یعنی 0336 9600764 باندې حکم دی مولانا صاحب نے تاسو سوالات کولی شي خیر نمبر به بیا تاسو سره شیر کوم او اوس چې کوم دی تاسو مولانا صاحب کوم بیان سٹ کوي اغه سره موږ کوم انټرو پښتنه کوزه کې ډې ټایم بعد سره مولانا صاحب په سټوډیو کې موجود دی او اسره به خبرې طریقو په دې حواله سره مولانا صاحب ته به پروګرام کې هر کلی خوش آمدید یو السلام علیکم مولانا صاحب خرکلی خوش آمدید مولانا صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: مولانا صاحب سرنگی تو
1: شی الحمدللہ تو شی جی تبتن شدری خان سے برابر ہے
0: خیر دا بالکل مولانا صاحب
1: وقت اللہ احسناتی
0: گرمی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک تو گرمی خو خیر مندر ما جی تمون گوینے
0: مولانا صاحب ان جائے گئے کنا
1: بس خو اللہ نظام دینو
0: بس خو مولانا صاحب دستو چې زه بل ازم خو خبره کوله چې دنه مخ کې ډیره سخت ګرمي و نو الله تعالی خپل برانی رحمت چې کوم دی روان دی ورولو او په دغه ګرمۍ کې داسې موسم رته جوړ کو چې مثال د پنکینه بیا سړی سوړه کې داله
1: بالکل
0: نو دغه شان نو دغه شان دی الله تعالی نعمتونه چې موږ سمره بینه او برزم خبره کوله چې موږ د یو غنټه شو وی یو غنټه شو خو پرې چې موږ ته پر اورز چې کوم دا مطلب اورز چې کوم دا موږ ته کام شي په دې باندې چې موږ سو الفاظ به پات نشي پوکي نو دغه شان مولانا صاحب نو دس محرم هم وي او پغه کې ها مونږه ولا خبره وکړه چې مونږه داسې کرونه کوو چې د هغه ثواب هم نه او څه فائدہ هم نه او مونږ بیا لګیو پغه کې مونږه کوو مونږه چې نه د زمونږ ریواج دي
1: بالکل
0: او مولانا صاحب دې حوالے سره به هم تاسو لګي خبرې کوي خو هغه نه ولا مولانا صاحب ډیر ټایم بعد مخبره کې سره تقریبا اولی دل
1: زګه
0: چې مو په خیال رجی کې چې کوم عزت ملو شی یو نو دا شان مولانا صاحب زندگی وی وخت وی او ټایم انسان سره ملکتونه بو کیږي خو غټه خبره دا غلا چې د انسان صحت باندې روغ وي نو دا ډیره غټه خبره ده مولانا صاحب تاسو کې ریډي وی نو تاسو په خپل یعنی بیان طرف ته چکم دی تاسو به ورځي بیا
1: بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحکیم عزت مند محرم الحرام میاشتا محرم ویلشی عزت تا لویولی تا او عظمت تا رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم او دغه بو رسول الله صلی الله علیه و سلم اڅو میاشتو ډیر زیات اغا قدر کول نو په اغا کې ایوا میاش دا د محرم الحرام میاشته نو محرم الحرام ولا میاش رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم بو د محرم الحرام د لاس ریزه شدی کی می اواله ا دې به انتهایی درجه قدر کول او په دې کې به چې داغه اعمال کول او دویمه د ذل حجې میاش چې کیما کې موږ ته حج کوو الله پاک ته ټول ته ارنصیب کی نو داغه د حج لاس شپې د ذل حجې کې مې اولې چې دي نو دې به انتهایي درجې قدر او احترام کول او د احترام په نظر سره به اغاوې ته کتل. دویم به د ټول رمضان انتهایي درجې قدر کول خو اخري لاس شپې د اعتکاف کې به نبی علیه الصلاة والسلام رمضان دغو لاس ورځو ته ډېر د قدر او احترام په نظر سره کتل او د اعمالو والا به چې داغه جوړولې. نو عزتمندو په حدیث مبارک کې درومي رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم هغه فرمایي چې د رمضان المبارک نه بعد کې د الله رب العالمین جل جلاله په نزد باندې عند الله د اجر ولا رجی شي دي هغه د رمضان نه بعد کې د محرم الحرام رجی دي چې په اوله لاس ریژو کې سړی رژې ولري. کنی نن چې کیمه ریز دو چې نن د چارې راوي نو دا ډېره اعلی او بیا سبو ته د جمعې لسم هغه محرم ده چې موږ هغې ته یوم عاشورا یو نو نن درې را ونسي بیا د سبو ته سره ونسي او که د چا نن نه وي نو دا د عزتمندو بیا سبو ته روژه ونسي او سره د یولسم محرم الحرام هم هغه ونسي. نو دا رژا یوه نه ده، دا رژا دوی دي، یوم عاشورا او یا نو محرم الحرام او یا که نو نوې سره ونسېد یوم عاشورا د لسم محرم الحرام سره به بیا یولسمه رژا چې د هغه نسې. خو دا خبره د اولا او د غیر اولادو، مثلا که چا داسې نه وکړ د خلاف اولا چار وکړله، موږ د پښتو کې تو چې شی نه وکړ نوره چې دا رژا یې کیږي، ځکه چې حدیث مبارک کې مسلم شریف روایت ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هجرت نه بعد کې صرف اور صرف د یوم عاشورا نه منع فرمایله چې په رسم رمضان کې به تاسو صرف رژا نه نسوئ، بلکې اېدې سره به چې د هغه تاسې د یولسم یا د انم محرم الحرم رژا چې د هغه نسو. په هغې کې وجه دا وه چې په دې کې به یهودو رژا نیوله صرف په لسم هغه محرم الحرام باندې، نو بیا نبی علیه السلام ته وفرمیل خالف الیهودا، د یهودو چې د هغه مخالفت وکړو نو تاسو چې د هغه یوه رژاوې سره جوته. نو د دې وجې نه عزتمندو محرم الحرام کې چې څرنګه د نیکۍ اجر دا دوګنه ملوېږي، دوګنه محرم داسې میاشت ده چې په دې کې د نیکۍ اجر دا دوګنه ملوېږي. نو ریحان صاحب چا یوه نیکي وکړله نو دته چې د هغه ډبل اجر ملوېږي، د یوې نیکۍ په ځای باندې دوې نیکۍ ته ملوېږي. او دارنګې چا چې د هغه معصیت وکړه نو بیا یوه معصیت مطلب الله پاک چې د هغه ناراضه کړه نو دته به داسې لکه ده چې الله پاک ډبل هغه ناراضه کړه. نو انسان د په هر طرف باندې ځون سره چې د هغه سوچ کوي چې څرنګه دا د نیکۍ هغه کوشش کوي، نو دغه رنګې چې د هغه د بدۍ هم هغه کوشش نه کوي چې مونه چې د هغه بدی نه وشي. خو عزتمند دی، نن سبا موږ توسې په دغه قیمتي میاشتو کې ناکام ویلي یو، ناکام ناکام موږ توسې ویلي یو، موږ د یوه وړي کې د سنت ته پرېږدول د وجې نه چې د هغه ناکام یو. اوس موږ توسې دا خبره ذهن کې رسي چې د نیکي موږ توسې څرنګه وکړو نیکي، ځکه چې که چاته په غشا پیسې شای نو هغه یې چې موږ غربت ته موږ چې د هغه نیکي نشو کوای، مال د الله په لار کې نشو خرڅ کوای، او دارنګې که چاته چې د هغه جان شاید چې په جان سره داسې وکا، مسجد کې مزدورا وکا، مدرسې کې مزدورا وکا، نو هغه نن سبا چې د هغه صحتونه دغسې دي. خو به هر کیف یوه ټوس نیکي زه چې د هغه دوی ته شیم چې دا د کامیابۍ بهترین راز ده او دا انتهایي درجې چې د هغه د نیکۍ نه دي. حدیث مبارک کې درومي چې الکلمة طیبة صدقة، خواږه خبره چاته کول دا د نیکۍ نه دي. لکه اویس صاحب موته چې د هغه ډېر خوږ مجلس وکړه ماشاءالله، ده ته به الله پاک ودی مندې چې دا نیکي ورکړي وي. او بل حدیث کې اغار درومي چې ان اخاق به وجه تلقین، د چا سره چې په خنده پیشنۍ کې ملاو شي په خیر څرنګه شه، خپله ټنډه وې ته ویاله کې او غوش مبارک معمولي ونې داسې چې دا وې ته جواد کې، دې ته چې دا موږ توسې کنه هغه تبسم یو، نو په تبسم سره چې د چا سره ملاو شي نو دا هم چې د هغه د نیکۍ نه دي. نو دا چې دا هغه نیکي دو، او بل دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام مستقل سنت دا و چې هغه به هر وخت خوشحاله، نبی علیه الصلاة والسلام به هر وخت خوشحاله، او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په چهره باندې به غم نه و. او موږ ته سویته وکړه چې خسو رنګ به نه ونیوله، نو دا خسو رنګ نیول دا چې دا هغه ناکامي دو. ویال رنگ نیول دا کامیابی دو یو سړی د خپل شای چې د هغه کامیابول غوړي
0: جی.
1: مثلا یو عالم د هغه یې چې زه د په علم کښې چې د هغه کامیاب شو
0: جی.
1: نو دا داسې یوه نقطه ده چې دا ډېره عجیبه نقطه ده. نو زه اکثرو خلکو ته چې د هغه کروبري حضرات ته زه دغه نقطه شوی چې تاسو دغه ذهن جوړ کړو نو تاسو به آلریډي چې د هغه کامیاب شو
0: صحیح.
1: نو هغې کښې دا وجه ده چې ته چې کله هم په سیټ باندې کښېنې دکندرۍ په سیټ باندې کښېنې او یا د هرنګې بل سیټ باندې کښېنې او یا د هرنګې د کور مشر یې
0: جی جی.
1: او یا د هرنګې نو ته به رنګه چې دا ویاله سوتې هر وخت کښې چې د هغه خندو کول
0: جی.
1: خوږلس مینه محبت دا سړی چې د هغه کامیاب وي. دا زه دا خبره نه کوم د نبی علیه الصلات وسلام 1400 سال پهله دغه فتوا ورکړې 1400 سال پهله او دا صحیح روایت ته صحیح حدیث ته نبی علیه الصلات وسلام فرمایي المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مؤمن دا د محبت زوی د زوی لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف د هغه چا د پوره خیر نشته ده چې نه دا د چا سره محبت کوي او نه د ده سره چې د هغه څوک محبت کوي صلی الله علیه وسلم. نو دا د نبی علیه الصلات وسلام فتوا ده. اوس په دغې فتوې لاندې محدثینو ډېر اقوال دي چې که څوک زون هغه کامیابول غوړي نو دا د خلکو سره چې د هغه محبت وکړي ای خلکو سره د محبت وکړي او بیا به خلک یې ده سره محبت وکړي نو دغه انسان به چې د هغه کامیاب شي. نو دمو خوږو عزتمندو موږ تاسې دا مستقل دغه سنت چې د هغه پرېږدوله ده ایوره د نبی علیه الصلات وسلام کور ته ننوته د نبی علیه الصلات وسلام په چهره باندې چې د هغه خفګان و چهره خوشحاله نه وه خندل یې نه. بیبي خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ته فرمی چې یا رسول الله نن خو خون دی نه غمجان یې څه خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې اس قسم ته خبره نشته حالانکه خبره وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشرکینو څه پیغورونه ورکړي هغې د وجه نه د پیغور ډېر سخت شی ده انسان ډیپریشن کښې چې دا مبتلا کوي ذهني توازن یې خرابوي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه و علی آله وسلم هغې نه بعد کې هغې ثبوته جتلال بیا خندل هم او په سلام سره ابتدا وکړه وی ته وایي فرمایي چې ای بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها الله پاک ته توته چې د هغه خیر دیر کی تو زه د ډېر لوی نقصان نه چې د هغه باچ کړه. نو دا پته ولګېده چې څو رنګ نیول دا نقصان ده او دا چې د هغه نه کمی ده. نو موږ تاسو ته عزتمندې په چار دی چې دا داسې نیکۍ دي چې دا د مال او جان په دې کې هېڅ قسم ته محنت چې د هغه نه لګې شي خندا پیشنۍ سره میلاوېدل او خوږه خبره خلکو ته کول دا نیکۍ ده او محرم الحرام په دغې میاشت کښې د چا ته خوږه خبره وکړله نو هسې میاشت کښې یوه نیکي میلوېږي او محرم الحرام کښې چې د هغه دوې نیکۍ میلوېږي. نو عزتمندې موږ تاسو ته پوچار دي چې د هر چا سره په خنده پیشنۍ سره میلاو شو. ګوره دا خبره بهیې موږ تاسو په ذهن کښې وي د کامیابي نو د کامیابي دا د الله پاک په لوس کښې ده وتعزو من تشا وتذلو من تشا دا الله پاک ویلي دي واضح چې عزت ورکولې وله الله ده او د ذلت ورکولې وله الله ده. نو په عزت کښې به موږ تاسې په یو بل نه چې د هغه مخکې کېږو نه او په ذلت کښې به موږ تاسې د یو بل چې د هغه پښې نه وایو. نن سبه موږ تاسې کسو ګاونډیان خپله کښې څه سره کوي او د هرنګې په کور کښې خپله کښې ورونه چې د هغه څه سره کوي نو دا د ټول په غلطه باندې سار دی. کامیابي د الله په لوس کښې ده دولت د الله په لوس کښې ده چا ته یې ورکوي څوک یې غریبان پیدا کړي څوک یې چې د هغه بختور پیدا کړي نو دا ټول د الله رب العالمین جل جلاله فضل ده موږ تاسو منې او د الله رب العالمین جل جلاله کرم ده او د هغې نه ماسوا عزتمندو دا محرم الحرام ډېره د برکت نه ډکه میاشت ده. یو ځل سبحان الله ویلې باندې نو چې عامه میاشتو کښې لاس نیکۍ میلوېږي یا ایوانی کی میلوېږي نو په محرم الحرام میاشت کې په لا اله الا الله یا سبحان الله باندې ډبل نیکۍ میلوېږي. نو هر سړي ته په چار ده چې د سبحان الله ذکر کوي استغفر الله ذکر کوي او دارنګې لا اله الا الله ذکر کوي الا الله ذکر کوي او دارنګې کیم ذکر اسکار دی درود شریف چې دا اغازیوت یې نو د هغې نه ماسوا دا یوه زبردسته وظیفه او دا داسې وظیفه ده داسې وظیفه چې دا به 4 مهینې رسې موږ تاسې کوو او دا وظیفه د موږ د مجرباتو نه ده موږ چې چا ته هم دغه وظیفه ورکړې ده نو الله رب العالمین جل جلاله هغه سر ته رسوله او خاص کر چې په رمضان کې څوک وکړي محرم الحرام کې دغه وظیفه څوک وکړي نو الله پاک د هر ارمان چې د هغه د زړه وله پوره کوي. اکثر موږ ته شته چې دا د نوجوانان حضرات رسي او دارنګ میل فیمیل دواړه هغه په ډکه چې دا هغه څار مون وي دلي ارمون دلي خواهش ریحان سه صحیح ده که نه دا هغه او د هغې نه ما سوا نور هم ډېر چا اولاد نه وي چا کور کې چې د هغه جنګ جګاړې وي نو دا وظیفه داسې او داسې عجیبه ګولۍ ده دغه وظیفه نو چې څوک یې هم وخوري الله پاک چې دا هغه حل کوي نو دا وظیفې ډیټیل داسې ده چې اول کې به درود شریف وي درود شریف پانچ مرتبه پنځه ځله به چې دا درود شریف وي درود شریف چې دا کیم یې صلی الله علیه و علی وسلم دا هم یا شي درود ابراهیم چې کیم په لمونځ کې دا هم یا شي او دا غي نماز کې چې دا هغه نور ډېر چې دا هغه درودونه دا ټول چې دا هغه یا شي اول کې به پانچ مرتبه دا وي او دا هغې نه بعد کې بیا پنځه ځله استغفار وایي استغفر الله ربي من کل ذنب ونتوب الیه دغه استغفار به وایي او د هغې نه بعد کې روزانه اعتبار سره 786 مرتبه به دغه کلمات وایي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم صرف دا بسم الله چې دغه 786 مرتبه وایي او د هغې نه بعد چې کله زوی ته ورسي بیا به دا په داسې وخت کې پوره کوي مثلا چې دا سیوینه سټارټ کړي غرما پکې تیره شي مشپوشین پکې تیر شي مزدیګار پکې تیره شي شپه پکې تیره شي سحر وختي چې کله د اشراقو ټیم وي نو اشراقو ټیم کې به دای دواره کته نفل وکړي نو دته به یا لاس مرتبه پوتی وي او یا به پانچ مرتبه پوتی وي 780 مرتبه د ویلې دو یا 750 مرتبه د ویلو نو دا نوره چې کیمه هغه دو پوتې دو دا به دای چې دا د نفلونو نه بعد کې وایي او بیا به د هغې نه بعد کې دعا وکړي بیا چې دا څه دعا کوي به الله پاک چې دا هغه قبلې او دا رمضان کې محرم الحرام کې چې دا هغه ډېر زیات اثر کوي او دا به هر سړی نرینه او ښځینه 4 مهینې تک دغه وظیفه کوي نو دا محرم الحرام ډېره نو اکثر داسې بچون روشي چې دغه بل بچای نه وي نو موږ ویر کو الله پاک چې دغه نرینه اولاد ویر کوي او دارنګې دلي خواهش الله پاک دې سره چې دغه پوره کوي هو دا به د اشراق چې کیم نفل وکړي دوه رکعته او د هغې نه بعد کې بیا دغه دعا وکړي نو بیا چې څه دعا هم وکړي بیا به هغه الله پاک چې دغه پوره کوي او دا به 4 مهینې رسې لګاتار دا چې دغه کوي او ښځینه چونکه 4 مهینې کې دوی ته چې دغه مهوري ایام اردرومي دغه مهوري ایامو کې دوی د ذکر صرف چې دغه کوای شي خو نفلونه چې دغه نشي کوای دوی به بیا د نفلونو نه بغیر د اشراقو په ټیم کې چې دغه دا زوی ته ورسي 786 مرتبه بیا به د هغې نه بعد کې چې دغه دعا وکړي نفل به نه کوي نو الله پاک به دوی هر ارمون چې دغه پوره کړي نو دا محرم الحرام میاشتو نو گویا کې ریس کې چې وای نو د محرم الحرام کې دا به 4 مهینې په دغې کې نه داخلیږي ځکه چې دوګنه اجر ملوېږي کنه نو الله پاک په دې منې کې قادره ده چې ترابل ویر کې 4 بل ویر کې په دې منې الله پاک چې دا قادره ده نو دا محرم الحرام میاشته دوی ټوله دغه وظیفه وکړي نو الله پاک وي هره مسله چې دغه هغه حل کړي او په دې سره نور معصیات هم چې دغه معاف کړي ګناهونه د انسان نه شوی وي هغې تصورات کوي وغیره وغیره نو الله پاک تدې منه موږ ته استعمال کول توفیق ور نصیب کی نو ان شاء الله ول عزیز ریحان سزا خوان جی بس دغه ډیره
2: جی بالکل
1: نو کسه د سی به
2: جی بالکل مولانا سیبوس په خپل اردن کو ته ټایم ور کو هغه به موږ نسو کې سم ته سوالات محرم حواله سره چونکه محرم دا دوی سوالات کول غوړي نو بالکل دوی کال کولی شي په 0336-9900-764 باندې او چې څه قسم ته سوال وي نو مولانا سیمونږ سره په سټوډیو کې موجود دي تاسو غوښنه سوال کولی شي
1: طيب

0: جی بالکل اردن کو تاسو سوالات کول شي س قسم ته سوالات تي تاسو مولانا صاحب نه کول شي په 0336 9700764 باندې اپیل چکو مونږ سره سوال دی کنه هغه به مونږ دا ور نو کو چې مفتی مونږ ته یو وظیفه چې کوم دغه وشه لکنه نو وظیفه خو سیدا ماشاءالله ډیره خو وظیفه و او د کیو سوال دار عظیم مفتی صاحب مولانا صاحب چې مثال لکه دا هوتو سید کړه چې سبي وخت مزنه بات کې مطلب شپې ځړې سو پرځای شو هغه تو سبي نه بات کړو اېدا مش موږ داسې کوي چې مثال په بایک باندې روان یا نوست یا سیته دا وظیفه چې کوم دا پورا کې او کا مطلب دا په شپې بخمه خوي ته پرځ دی تسبي
1: نه دې کې دا خبره ضروری نه ده دا خو د سوکيات ته پر اساس داسې خبره مو وکړه نو په ټیم باندې چې د شرا کو ټیم باندې مسلمان نکښې نه
0: یا
1: د سحر جامنه المنزنه بات کې بیا هنچ دا ویا شي په وټې مې سات سوچ چې چا سي برتب ویا شي او پرېش پاکي سرکل چې کې کې وېته بایک باندې وي یا مثال کې تر پر څوک چار لیر کوي بیا هنچ دا ویا شي د کیسه قسم ته داسې سره خبر نشته
0: صحیح او دین علاوه مولانا صاحب چې کوم تو سی دین مخ کې درود شریف ته ایت کا چې پانک کلی بیت یا ورستو خو دې پسی درود شریف نشته
1: ورستو شته
0: ورستو شته
1: پنځ مرتبه ورستو هم پسی
0: صحیح ده صحیح ده ټیک ده او دې سره سره مولانا صاحب اکثر کوم غو کسو کنه
1: جی
0: نو مونږه دا سوچوي چې په دا محرم کې مونږه روزي خو مطلب هر څوک لري مصیب کال راوند کال باندې
1: کار
0: جی السلام علیکم اوکے جی تاسو کال کول غواړی نو کال وکای زګه چې موږ سره سوالات میسج دلارې هم زیات رغلی دي نو موږ باغا ترای پر موږ مولانا سیمن حکم دی هغه کو زګه چې هر یو سړی مطلب دا غوړي چې زغپل اعمال چې کوم دی هغه مطلب ټیک کوا نو دا شان سوالات چکم دی اکثر مفتی صاحب مونږه پداغه محرم نو 10 محرم کې چکم دی اکثر خلک توسي هغه په بیان کې خبره وکړه چې مثال 10 رجب ولري 11 پسې لري یا 9 ولري 10 ولري آیا مولانا صاحب د دې چکم اشورا ورځی دی
1: جی
0: اشورا ورځی چکم دی
1: جی
0: دا 9 10 یا 10 11 دی
1: جی
0: نو دین علاوه په دې کې به کوم رزو کې مطلب رجا چکم دو اغه لارای شي سره
1: او رجا خو نن کای چاوی
0: جی
1: دادا به نن بیا هډیرا اوله خبره ده
0: جی
1: چې نن د چاوی نو ثبوت ده هم سره ولري
0: صحیح
1: صحیح ده جی
0: جی
1: او کنن د چانوی نو ثبوت یې نسی نو دا بیا 11 محرم الحرام ریس هم سره نسی
0: جی
1: 11 محرم الحرام ریس به دا رجا و سره نسی
0: صحیح
1: د کی په حدیث مبارک کې درغلی چې دا د یهود مخالفت ده
0: جی
1: او کبه چا دا سن نو کړل
0: جی
1: نو دا د خلاف الاولا خبره وکړه
0: جی
1: دا نه چې درې راو به د کیږي نه یواره جی
0: جی
1: یواره جا به کیږي خدا به خلاف الاولا خبره
0: جی صحیح
1: خلاف الاولا دي ته ویل شي مثلا
0: جی
1: چې موږ څه پښتو کوي ته چې لکه ښه خبره نه ده صحیح ده
0: صحیح ده
1: شکر
0: جی جی مولانا صاحب یو اکثر مونږ نه دا سوالات کیږي په دغه محرم کې چې د محرم چې کوم دي ته شهر الله چې کوم ده د ویلې ویلې کیږي او د دې فضیلت څه دی
1: جی
0: د محرم چې کوم مہینه ده
1: جی محرم فضیلت دا ده
0: جی
1: شهر الله دی د دې وجه نه ویلې کیږي
0: جی
1: چې په دې کې د الله رب العالمین جل جلاله فضل دا انتهایی درجه په انسان باندې وي
0: جی
1: لکه د آدم علی السلام دعا دا په دې ریزه باندې الله پاک چې دا هغه قبول کړي وو
0: جی
1: یونس علیہ السلام په یوم عاشورا باندې محرم الحرام میاشت کې د کب د خېټې نشي داغه اروتل او د عالمګي ابراهیم علیہ السلام ته نجات پور کې محرم میاشت کې ملاو
0: جی
1: او د عالمګي څومره اسلام ته فتوحات چې شوې دي په کافرو باندې چې اسلام غلب شو دا نو د محرم الحرام میاشت کې غلب شو نو دین الله د الله رب العالمین دین او دی الله رب العالمین رعب او دی الله رب العالمین شریعت او دی الله رب العالمین جل جلاله احکامات زګه چې په جهاد کې غلبه حاصلول دا دی الله پاک دی دین غلبه ده
0: جی
1: نو دی دین فتوحات او دا رنګ نیکو خلکو ته نجات او دی ګناګورو خلکو بخشش دا په دې مشت کې ډیر شو دا او کیږي بو دی وجنه ته چې دا غ شهر الله ویل شي
0: صحیح
1: جی
0: دین لوا مولانا سیب یوبل سوال چکم نه اکثر په محرم کې چې کوم دی خلک وی چې مطلب د اوده کول چې کوم دی دا منی شوی دی کنه او د دې حقیقت څه کې دلی شي لکه اکثر خلک چې د دې چې کوم د ګنا دی دا صحیح نه کنه خلکو یو خپل خبرې دی مولانا سیب مونږ تاسو یو معاشره د پغی کې دا خبرې کیږي
1: صحیح دی په برای کې هو مخ کې دارې واجو مخ کې دارې واجو کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټکڑا وا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام المسائم او په دغه میاشت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ محرم الحرام د کربلا په میدان باندې چې دغه شهید شو ده نو د هغه دی وجه نه چونکې د شهادت نه بعد کې یا عام مرګ شروع شي عام مرګ شړا وکی شي نو هغه غم صرف اور صرف چې دغه درې ورځې نو درې ورځې نه انسان دی پر دا خبره نه ده په چار چې دا چې دا بیا غم وکړي نو دا اسه مخک خلقونه چونکه مخک جهالیت جاهلیت زیوت و دا غی دی وجه نو وس خن زنه وخت کی داسه شتا ده بیا با غو دا خبره کولا چې په دغه میاش کې د محرم الحرام میاشتو لکه مخک خلق بو چې دا د سفر میاشتو بیا با خلق په کټو کې بزی وایلې و غیره و غیره نو ای دی وجه نو خلق و چونکه و د خوشی زوی بده کی چې د غکری غایوی خندوی و غیره ډولوی ا سوز و غیره ای پکې
0: جی
1: نو غی دی وجه نو به حال کو ویته د محرم الحرام میاشتو نو پدې کې ودا کول چی دا نه دی پوچار
0: جی
1: ایوا خبر کچې ته کې په دنیا توی بیا په محرم الحرام کې ودا کواشه
0: جی
1: بیا څه خبر نشته اده په اسلام کې اس قسم ته حقیقت نشته
0: جی
1: او کچې ته کې په دیم نیت باندې وی چې په محرم الحرام کې د ګنا دوغنا عقاب وی ته گناہ سزا ڈبل وی چې ترنګ دې اجر دوغنه اجر وی
0: جی جی
1: دنه کې دوغنه اجر وی
0: جی
1: دارنګ محرم الحرام یاشت کې د گناہ چې دا دوغنه سزا خسړی ته ملوي و شو سړا دې د دې وجنه په محرم الحرام کې ودنه کوي چې په دې کې چې دا ډول وی وغیرہ ډول یو گناہ ده
0: جی
1: سوز چې دا یو غدا او دارنګ د ګړې دل ناش دا یو چې دا د الله پاک هغه نفرمنی دو نو دې وجنه نه کوي چې کزه دا ود په محرم الحرام

0: سعیده جی، سعیده جی، مولانا سی یو میسج راغلی دی وای چی بای ایمو چی کوم بای دا کنا چې هغه نه فرمانه ده ډیره زیته نه فرمانه ده کنا اوس پته نشته چې دا به څه قسم ته یی کنا خو چې دا به د مور پلو نه فرمانه یا به دینه مطلب بل څه به لکه اکثر موږ وکسو مولانا سی نن سبو چې څومره ها زنان دی مشکشان مطلب لکه داسې کوي چې لوفرتوب لوفرتوب موږ په کې ویتی کی نه چې مطلب د چا منی نه کور نه بهر ته ګرځا به ټیم ټیم سا به ټیم ټیم ورسا نو دا غشان کېدل شي چې هغه د پر د مولانا سیب چکم د وظیفه چرته ته وشي چې زوی ته روشي
1: دا خو داسې چې یو جندار شایوي
0: جی
1: او یو چې د هغه ریحان صاحب به جان شایوي
0: جی جی
1: دا به جان شاید دا بل څوک ټیک کوي لکه ګاډي انجن نه کنه د پر د ابو استاد ټیک کوي
0: ها صحیح بالکل
1: زکه چې دې کې صحیح نشته
0: جی جی
1: نو جندار چې بیا انسان یو بیا حیوان یو بیا حیوان کې حیوان نه ناتیک وی لکه انسان وی دا بوزن په خپل ټیک کوي
0: صحیح صحیح صحیح
1: دا بوزن په خپل منی ټیک کوي نو دا دا دا دا و شو چې دا په خپل منی دا وظیفه وکي
0: جی جی
1: دا کوم وظیفه چې مودي بسم الله ولا ورشاله
0: جی جی
1: دا دا په خپل منی وکي که په خپل نه کوي نو مور پلار دا دواړه وته وکي
0: جی
1: کنی اے دا مور دعا نه دا مور دعا دا په بچی باندې داسې لګی لکه خندک ته چې خاټه ورولې یا چې دا غسی مټ ورولې خندا کې نسی نو دا رنگې دې مور او پلار دعا
0: جی
1: دا په بچی باندې داسې لګی نو مور ته په چار دو چې الله پاک ته دا وژوړي او الله پاک ته چې کله وژوړي نو الله پاک په دم زکه چې دا اجرم زکه هغه بدل کی او کله کله دا په مور او پلار باندې امتحان وي
0: جی
1: زکه چې د نوح علیه السلام بچای هم چې دا غا نه فرمانه الله پاک وب غره سار ته ورور رسید چې دا غا غار کې کده کفار سره نو دا کلا کلا امتحان وی امتحان نو په دې بابت کې دا بسم الله وظیفه دا ډیره مجربه وظیفه ده دا د هر امید دی پر چې دا غا سړی کوشي
0: جی
1: او بیا کدا ځوان په خپل منه دا خبر اوري نو دا چې دا غا استغفار وکي استغفار استغفار دویر کې ریس کې د سوز علي استغفار یې نه نظر بو چې دا غنور نشي
0: جی
1: نو ان شاء الله ول زی ټیک ټاک وشي دا به نه فرمانی پرشتي
0: صحیح جی مولانا سی یو بل چې کوم سوال لګنا

0: بر عرب عجم شو خوشبو.
1: اچھا مولانا صاحب
2: جی
1: یوبل سوال چکم دی پدی وظیفه کې رول وکنا
2: صحیح ده جی صحیح
1: چې مثال کې تور پر دا وظیفه یو ورځ چانه ایر شول لکه اکثر خلک مصروف وي په خپل چارې کې یا په بل څه کې نو نه رشي آیا هغه په مطلب څه کوي بیا بل ورځ بیا ویل شي هغه کا دا بو ډبل کوي بیا
2: ریحان صاحب دا بو ډبل کوي
1: جی
2: دا بو ډبل کوي مثلا ای ورځ نه وکړه
1: نو
2: نه رشل بل ورځ بیا ډبل کوي
1: صحیح مطلب 786 پلس 786
2: پلس 786 پلس 786 بس څومره راځي نو عمر ویګي
1: صحیح صحیح
2: صحیح
1: ټیک تا او د سره مولانا سی بکسر موږ کوکسو په د نو دس محرم باندې په قبرونو پتا چې کوم خلک زی التکی ګلان چوي یا د سره شربتونه کوي یا مثال کور کې خورکونه پخوي بهر ته استي خوش وي چې نو دس محرم دی خوش شای پخ کوي
2: صحیح صحیح
1: مولانا سی اکثر په هر ځای کې دا مطلب کیږي کنه ایا دا مطلب ټیکتی شریعت کې داشتا دا نشته دا د دې ثواب دی یا مطلب د په اسلام کې نشته دا
2: اسلام کې د دې قسم ته حقیقت نشته
1: جی
2: خاصتن
1: جی
2: متعینہ دار سکشمیری یوم عاشورا لسم محرم نام محرم یا لسم محرم
1: جی
2: وغیرہ وغیرہ
1: جی جی
2: نو پدے کی دا گل تقسیم اول شربات تقسیم اول وغیرہ وغیرہ او دا ضروریش میرا ول
1: جی
2: نقطہ او شرط پدے کی دا غدا چھ دا ضروریش میرا ول نو دا بدعت تا او نبی علیہ السلام فرمایا

0: چې کله بدعت ضلاله و کله ضلاله فی النار هر بدعت دا گمراهی ده
1: جی جی
0: او هر گمراه انسان دا بچ دا پور کی نو الاده مړه بدعت نه وسوتی ایوا خبره
1: جی
0: دویم خبره دا چې به څوک مسل تو مثال کے طور پر مسل تو مثلا یو سړای دا غوی چې
1: جی
0: یوم عاشورا دا الله پاک دوک نه اجر کی خو ضروری نشمری اسی قدرتی طور منه صدقہ کور کے وشل اللہ او دا تفاتا نا نوندہ چی دا آغا تقسیم کرلا کوئی بات نہیں یاد دا پاتا واخو ضروری نا وشمیر لے
1: جی
0: نبی آخو محرم کے صدقی ادر جو دگن ملوی جی بیائیس کے سمتا خبر نا دا
1: صحیح مطلب نیت جی کم دی دا صدقی ہو چی مثال اللہ کدا صدقہ دا دا نا دا چی مطلب زی پنو دس محرم بانی شو
0: دا متعین شمیر لے نیت صدقہ ہو اللہ پاک دگن آجر پر کی بیا کوئی بات نہیں
1: صحیح او کچری مولانا صاحب دا سی وشی چی مثال لکا پخپل کور ته شاعر وړي او پخپل بچوي پخپل رونو پخپل خویاندو باندې کوم دی هغه اوخړي
0: او فکه هو د لیکلی جلش کی غونه وسعت پوچار ده
1: جی
0: چې پخپل بل بچي باندې خپل اهل عيال باندې لش کی غونته پخورا کې وسعت وکي
1: جی
0: بدايه اس کې سمته خبران وسعت مطلب دا چې عام طور باندې ته چې دا هغه امرش سره مړی خوري یا پیوس سره یا وغیرہ شنه به مشته ذکر لکه
1: مولانا صاحب زړه مې دی توکا
0: ان شاء الله لا بو کې ان شاء الله نو نو دینه چې د لښ کی شړای په پوزیشن مثلا شړای کابلی پلو پاک
1: جی
0: او یاد ارنګ نور چې دا غوښه
1: مولانا سی ورټه مې خوړلې خنه
0: ها صحیح لکه نو نو دا به اس کې سم خبر اهل او عيال من
1: جی
0: او حدیث مبارک غلی چې افضل فیصله هغه د جدا په خپل بال باچ باندې چې دا استعمال شي خپل بال باچ باندې استعمال
1: صحیح
0: نو دې دی وجنه خپل بل بچی ته په خوراک او ساعت کول دنه بدعت ته نه دی غشته دا او صدا سے معصیت نشتا لا پاک پدا منشتا نا نا رازا کشی
1: جی
0: ندی دی پرا اہل عیال دی پرا او دی خلقو دی پرا دا پا چار دی
1: جی
0: چی ممولی گوانتے پا خوراک وسعت کول ضروری نشمیرل دا صدقہ دو اللہ پاک ودی اجر ورکی دوگنا کوئی بات نہیں صحیح دی جی
1: جی
0: شکر
1: جی مولانا سے بیو بل سوال چکم دے اگر غل دے مولانا صاحب اکثر خلقو تا لکہ دا نو دس محرم یا محرم حرام چکم میاشتا د دې پته نه چې مثال دغه میاش څه د پاره د لکه اکثر په دې کې خلک الج داسې وکي چې د مطلب اسلامیک ټایپ ته شي مطلب د پیله یک محرم نوونه سي تر 10 11 محرم چې کوم دی د دې کې دوی مطلب مکمل داسې شي چې خاموش شي لکه مولانا صاحب دغه دی د دې دوی ته پته نه چې مطلب په دې باندې شوي څه دی په نو د محرم باندې محرم میاش ترغلی څه د پاره دا مولانا صاحب کدي بره کې لج باندې ته سي شارټلی ودرې خبرې پوکای
0: محرم الحرام د اسلامي میاشتو کې اوالا میاشت
1: جی جی
0: لکه مثال کے طور پر انگریزی سال چکلائی کا ناغے کہ اوالا میاش ٹارشی امروز سو ڈازے کو وغیرہ وغیرہ سمرہ بدعات چکی جی
1: جی
0: نو دا غرنگے دا محرم الحرام دا اسلامی سنواتو
1: جی
0: ابتدائی میاشتا
1: صحیح
0: او پا دا دا عدم علیہ السلام نوانا ستر نن طریقہ پورے خاصا تن دا نبی علیہ السلام پورے او بیدا سے مخ کے ورورو چھ دا آ پرسا پا دے کہ دا اسلام دے غاٹے غاٹے چھ دا آ کرنا میں شوی دی انبیاء ته پکې نجات مینه ده لکه څنګه چې موږ مخکې ویل
1: جی
0: لکه فرعون ته موسی علیه الصلاۃ والسلام ته په دغه محرم الحرام میاشت کې
1: جی
0: د فرعون نه چې دا غه نجات مله او الله پاک په خو نه خلاص کړه
1: جی
0: نه دې دی وجه نور ډیر فتوحات په محرم الحرام کې شوې دي او ډیر جنگونه داسې شوې دي چې هغه ته صحابه وت کې محرم الحرام میاشت کې چې دا غه دا فوقیت الله پاک ورکړه او دا اعلی دې دی وجه نه ده اعلی
1: جی
0: دا سنواتو ابتدائی میاشت اس دا اعتراض پہ دو کدائی سی بدا ابتدائی میاشت ویسا خبر دا
1: جی
0: مجھے تو سیدھے کور بنیاد چی کلا سیک شیر دو بیا پوسا ٹول بلڈنگ چی دا اویس صاحب
1: جی
0: سیک شیر دا شی بیاغی کیس کے سمتا غنی جا نو دا گورا کی دے ٹول کول چی دا بنیاد دا
1: صحیح
0: نو بدے کسڑا نیک اعمال ہو کی دعاگانی ہو کی وغیرہ وغیرہ بے ٹول کل چھ داغا برابر بھی
1: برابر بھی جی بالکل
0: تقدیر پہ دعا کیسے بنے دا یو تقدیر مبرم دا یو تقدیر معلق دا
1: جی
0: تقدیر مبرم دے تویل شی چھ ریحان صاحب پہ دیرے زمان مری باس پہ دیرے زمان مری دے کے اس قسم تغیر نرسی
1: جی
0: اللہ دا وجدا زندگی دیر کی
1: آمین
0: او تقدیر مبرم دے تویل شی چھ ریحان صاحب دعا وکڑا نو دا نعمت پہ تملوی جی کنے وکڑا نہ ملوی جی
1: صحیح صحیح جی
0: نو کنه وکړه نه بوچی دا غمل نشي نه دې دی وجه نه دا محرم الحرام کې ډیر شوی نه داسې وی چې اپو تقدیر مبرم سره شه دا غا تعلق لري
1: جی
0: الله پاک ملائکو ته ویلي چې داسې ولي کو چې کچې ته کې ریحان صاحب داسې وکړل
1: جی
0: چې دعا وکړل نه کا مالکو نو ټول کل بودته چې دا د 14 سی اته پرېزه کې بو ساعت وی مثلا دته بو د زر کیږي الا ده وکی الا ده وکی یا مثال کې تر پر بل داسه نو دا تقدیر چې دا مخ کې کوي ورستو کوي تقدیر دته چې دا تقدیر مبرم ویل شي په نیکو اعمالو سره دا مخ کې کیږي ورستو کیږي چې هغه په یوشي پرې چې دا معلق وی په خبره باندې ورسېدل نو دې وجه نه په دغه میاشت کې چې دا اعمال کول په چری دواګانې په چار دي دا د ټول کل بنیاد د مړه تاسو په پښت عربی کې اساسیه ته ویل شي پښتو کې چې دا مدرام مړه تاسو ویتی یو نو دا مدرام او دا بنیاد چې ټیټ کشیر دوال په سیمټو سره نو به ټول بلډینګ د ټول کول ولا دا 12 بلډینګونه دي هر میاشت د یو بلډینګ حیثیت لري دا به ټول چې دا صحیح وي او هر بلډینګ میشه دا برابر نه دي دی وجنه د محرم الحرام د دمر چې دا عزت ملاو دا کرم ملاو دا وقعت وت ملاو دا وقار وت ملاو
1: جی
0: نور په دې کې څه دا څه غټه خبره نشته
1: صحیح
0: نه دي دی وجنه خلکو ته پچدي چې عمل دا وغانې موږ به دوی ته کوو دوی ته دا موږ ته
1: بالکل
0: شکر
1: بالکل مولانا صاحب دا خبره خو زه بار بار خپل اردوونکو د کوم چې دواګانو کوم یو څه
0: همیشه دی
1: او مولانا صاحب بل دا خبره چې خبره دا کی چې مثال لکه په محرم الحرام کې جنگ جګړه خو اسی صحیح نه دی خو چې په محرم الحرام کې حکم دی چې دا حرام دی لکه اکثر خلکو نه خوړې نه دا خبره اوریدلې ایا دا صحیح دی مولانا صاحب دا حرام دی
0: جنگ جګړه خو اسی حرام دی
1: حرام دی جی بالکل
0: جنگ جګړه خو زیاده کول وغیرہ دا خو اسی حرام دی یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ترغه ته چې یا رسول الله افلا کاس نه ده
1: جی
0: وہ دونی ایمون کام دا پوکات کے وقار کے صحت کے مال دولت کار تشی کی انه یشتمنی ایمون پارت جی کیا مت زیاڑے کی انت کی مو یا رسول اللہ زیدنا انتقام اخلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائیں چھ نہ نہ نہ نہ جی یو تر بل چ چوک چھ دا زیاڑے کی یو زیاڑے تو کی بل زیاڑے تو کی وچ انہما شیطانانے وہ دوڑا چھ دا شیطانوں دی نو دا د رمضان نه د محرم الحرام میاشت نه بغیر محرم میاشت نه بغیر او محرم الحرام میاشت کې جنگ جګړه کول نو دا به ډبل شیطانی
1: صحیح جی
0: زکه چې د عذاب د کې ډبل ملای شي د ګنا عقاب پکې ډبل ملای شي
1: صحیح
0: نو جنگ جګړه کول آسه هه ټیک نه دی او د محرم الحرام هډی را دی عزت ولا میاشت نه بده کې جنگ جګړه کول دا مناسب خبره نه ده او دوګنا عقاب به الله پک کوي یعنی دوګنا عذاب به ته ملوي شي کله بل حق یو خړال ک زیاړه وکړل
1: جی
0: اه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولا پاتو کې توست پاتر سره غریب شړی اته درونه مال مفلس توست پاتر چې مفلس چاته ویل شي صحابه وي ته یا رسول الله مفلس هغه ته ویل شي مل لا درهم له ولا متا چاگی جوب چھ دا غا تشوی کور کیس ایت شانی مال متای نوی دا غریب دا نبی علیہ السلام تہ نہ نہ دا غریب نہ دا مفلس اگی انسان تویل شی چھ د قیامت پوری ز برسی د المنزون سرا زکات سرا د حج سرا د رجی سرا د اعمال سرا جہاد سرا تبلیغ سرا سیاست سرا ذکر اذکار سرا د علم توب سرا مفتی توب سرا وچ اے خوچ کر اللہ پاک زون تہ مخ تہ ودری وچ بے اللہ پا پاک اگر ټوله نکای ونر خولي زکات ونر خولي منځ ونر خولي حج بن بل چاته به ور کوي
1: جی
0: وچ په دې بنیاد باندې چې دبو چاته زیاړه کړی وي اغه زیاړه په بدل کې بل منځ بل ته ور کېدای شي اچا حق په ویلي اغه زکات په بل چاته نه ونه چې دا اغه ور کوي شي اچا سره به ظلم کړیا په ټوله غي ته ور کوي شي نو زیاړه وبقاعده نه کای کټ کیږي په قیامت کې
1: جی
0: بیا رسول الله وچ به ته په حق کې چې دا اغه د جهنم فیصله وشي الله اکبر ندی دی وجنه زیاده خو عام کی طور پر نه هنچ دا نه کول پچر به محرم الحرام ډیره د برکت ولا میشت
1: صحیح صحیح جی
0: شکر
1: جی مولانا سیب یو بل اخیری سوال دی اکثر خلق په دغه میاشت کې چکم دي توري جوړي اچوي
0: جی جی جی
1: توري جوړي اچول مولانا سیب اسی مثال کی طور پر چا کړی وی زوند پر اچوي دغه مطلب سه ګنا یا سشتا د یا په محرم الحرام کې دای اوچی په نو د مثال کې تر په سب جمعه دو
0: صحیح
1: دای په دینیت باندې نه چې مثال 10 محرم الحرام دی زیا چوم
0: oh.
1: اسی مثال کې تر په دا اوچی چې صفه جوړه دو بس مو چولا د دې سه ګنا او غیره خو نشته
0: اثر کې د تول تور لباس کې د تور لباس
1: جی جی
0: دا به د اتن بد امنه په صورت کې راغله لکه موږ چې پاکستان کې وګوره
1: جی
0: بد امنه په حالات کې چې کله خلک روزي روړ ته به تورې
1: جی
0: جنڈے روب
1: سے جی
0: دا دے بد امنا یو شکل دا
1: صحیح
0: خو نن سب واخ کے تورا اپڑا پو دینیات بنیا چول جی دا محرم الحرام دا دے غم نشنی بیان اول دا پ اسلام کے نشتا دا بدعت دا
1: جی
0: او که څوک آسه غوندی مثلا وختي کړي وي تیر کړي کړي دوا کوله ما کړي یا په دې کول کې په دنیا ته نه کړي آسه یې کړي وي بیا هغه غوستای شي اس قسم ته په دې کې چې دا هغه څه ضرر نشته
1: صحیح ده جی جی مولانا صاحب دې سره سره زمونږ ټایم چې کوم دغه پوره کیږي خو خپل سمره اردون کې دي دغه شو پروگرام چې کوم دی دغه یعنی نن مولانا صاحب تاسو بیان اوریدل دین علاوه مختلف قسم ته سوالات وشول نو دا ټول تاسو اوریدل مولانا صاحب تاسو ته وظیفه هم وشیلا او زه خو یان چې مثال دغه وظیفه ان شاء الله مو خدا پوره امید دا او چې څومره خوردون کې دي د ټیم کې غږ آواز اوري هغه به ضرور سٹارټ کوي ځکه چې مولانا صاحب ویل چې چاته مو ور کړی دو هغه چار او دلی مراد چې کوم ده هغه پوره شو ده نو ان شاء الله الله به پوره کوي پوره کوونه ولا لا ده خو موږ ته خپل په کار دي چې مثال لږ موږ د اسلامي دغه میاش کوم ده ده هم احترام زمونږ زړونو کې په کار دي چې مثال دغه هم موږ لږ لږ احترام چې کوم ده هغه وکړو ځکه چې اکثر موږ کسو چې په موږ باندې ځوانان یا د سره سره نور اکثر معاشره چې موږ وکړو هغه ډیر بل طرف ته چې کوم ده روانه ده
0: بالکل جی بالکل
1: نو لږ موږ په خپل زړونو او پیژنو او خپل چې څومره کشیرون دي هغه باندې هم مطلب داغه وکړو چې زور وکړو چې داغه میاش داغه دو د کې محرم الحرام کې داغه شوې دي لکه مطلب محرم الحرام کې چې څومره نیک چارې رغلي دي نیک مال رغلي دي د سره توست فضیلت بیان کړل مولانا صاحب پغه باندې کم اس کم چې دا ورسېږي چې محرم الحرام دې ته وي شي نو اوردونکو دعا وکړي تاسو به زینا سیدا جهان

0: طبیعت غریب.
1: اچھا جی پروگرام دا سور دلو زینر کاسمیٹکس پاکستان چې بدی کې موږ سره موجود دو مولانا نعمت الله سرور سیبم او چې کوم دی اغه موږ سره خوږی خبر او د سره چې څومره سوالات او تقریبا اغه تاسو سره جوابات درکړل او په واضح الفاظو کې اور شو زبردست چې تاسو په ټول په دې باندې پوه شئ وي او د سره اردن کو زینر کاسمیټکس پاکستان حکومت په دې کې موږ سره مختلف قسم پروډکټ حکومت اغه موجود دي سه شله د کې موږ سره مختلف قسم پروډکټ موجود دي چې تاسو استعمالول شي خپل خکولا د پاره خو ور سره چې کوم ځای کې هم تاسو موږ غوا ځاوري چې نن موږ سره ټایم نشته دي په دې باندې موږ لګي خبرې کړې و سه شله اډریس سره شاملاو چې چرته کې هم تاسو غږ आवाज اوري نو تاسو ور شیخ خپل میډیکل جنرال اینڈ کاسمیټک سٹور ته تاسو ور نتر لاسه کولی شي داغه پروډکټ او بلا چې کې تاسو آلای او دې ته ماګه سي چې مطلب تاسو یې چې ګرمي دا او ګرمۍ کې داغه وایټنینګ کریم یا وغیرہ فیس واش یا سکرب وغیرہ مونږ نه شو یوز کولای نو تاسو یوز کوي عددی زبته وایم چې څه قسم ته سایټ افیکټ وي نه وي سیدا نه اشتا د سایټ افیکټ او ځکه چې په خپل باندې یوزر وی انسان کنه نو بیا نه وي سم صحیح شولا خا تاسو ملوي چې په کرک بازار کې کوم دی اول جان هولسیلر سره او د سره شیب هولسیلر مین بازار کرک کې بدته ملوي چې ممون کاسمیټکس سره بدته ملوي چې چاینا پلازا کې دین له سلام کاسمیټکس سره هم درته ملوي چې چاینا پلازا کرک بازار کې سیدا لالا کاسمیټکس سره به ملوي چې چاینا پلازا کې پکر کې لبیب کاسمیټک سره ملوي چې په تختی نصرتی کې دین روا الحافظ کاسمیټک سره ملوي چې تختی نصرتی کې صدف کاسمیټک سره ملوي چې په ډومیل کې او د سره گردن لی گلی بنو کې کوم دی بی جی کاسمیټک سره دین روا محمد جلال کاسمیټک سومری مارکیټ ټیری بازار کې ملوي چې په میټخلو کې تاسو ته ملوي چې جی اس کې چې کوم یعنی کاسمیټکس دکان دی په میټخلو کې الته کې تاسو ته ملوي چې په سنۍ سره او د سره علی کاسمیټکس میټه خلو کې بدرته ملوي جی او ور سره به تاسو ته ملوي جی عدنان کاسمیټکس سره صحیح شولا عاشق کاسمیټکس سره بدرهل چکم دی بہادر هل والا تاسو ته ملوي جی عاشق کاسمیټکس سره دین علاوه درش خلو کې به تاسو ته منیر کاسمیټکس سره هم ملوي جی او اردن کو دین علاوه ماسٹر گفٹ دبئی پلازا کرک بازار کې به هم درته ملوي جی دین علاوه پمبری کلی کې به تاسو ته ملوي جی حافظ خوشبو سنټر چې موجود دی سنولا مارکیټ کې تاسو ورتلی شئ عبید بھائی تلتنه تر لاسه کولی شئ آفر لګول دی چې موږ نه چې کوم دی زینار کاسمیٹکس پروډکټ سو کالی دوا نو هغه ته به ملو یعنی یو چې کوم دی پړکی پیکو اب ورته مفت کیږي صحیح شولا نو دا آفر نه فائدہ او چې تکای زمونږ غریبه علاقہ دا فائدہ ورنه او چې تکای سیدا دین علاوه په فرقان کاسمیٹکس سره ملوي جی په کرک بازار کې او دین علاوه تاسو ته ملوي جی مسره یعنی آر جی خان هټک لیس ان کاسمیٹکس سنټر کې ملوي جی درته چې موجود دی فون فرانچایز ته مخمخم اسلام باغ مارکیټ تی ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې صحیح شولا دی مارکیټ ته سورت لای شي تاسو دی پروډکټ یعنی زینار کاسمیٹکس سره سره زبا چې کاسمیٹکس ویرایټی چې څومره تاسو ته ملوي جی دلته کې په یعنی چې څومره دوکانداران دي کغه غوازوري په هول سیل ریټ باندې به هم تاسو زینار کاسمیٹکس پروډکټ ملوي جی رحمان الله هول سیلر مین به بازار کرکے وہ ہم تاسو ته میدا پروڈکٹ ملوی جی پسونا اسرا نور کتا استا ایڈریس یا معلومات اخیستل غوار نو بالکل تاسو کال کولی شی 0336 9700 764 باندې دی باندې تاسو کال کولی شی تاسو دکان تر تل غواړي هو والا چې کړه تاسو راځي نو والا به تاسو کال کوي سي شول زکه چې پته نه لګی دا انسان سي شول کله کله چټي خکو کنه نو دی وجه باندې اور دن کو ان شاء الله تاسو سره با سبانه بل اور زیو بزالی بیا ملاقات کیږي تر هغه دمو بتا سره کوي ماته اجازه چې چرته خوشاله اوسه عبادت اوسه دلو اله په امان
0: عمر د بلچا الله خدای قسم ندی راغله.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوی پلازا جیل چوک کھڑک.

استاذ یا استاذہ زمین په معاشره کې استاد یا استادتا ډیر لوی قدر او احترام ورکړل شوی دی. کچری تاسو خپل مستقبل روښانه لیدل غواړئ نو د خپل استاذ یا استاذی د زړه نه قدر او احترام وکړئ. هله به تاسو د کامیابی په لور روانېږئ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کسورت دا محمد نوے پیدا پیدا کر بخدے نو دا دنیا. السلام علیکم زمان دیر وزیعت خوگو قدرمند اوریدن کو نعیم اللہ مرزی استاز پدران حدمت کے حاضر شو. روز دا جمعرات یعنی دا زیارت روز دا محرم الحرام دا میاشتے نہم انیٹا اسلامی کال دی 1448 ہجری د جون د میاشتی پنځشتمه نیټه کال دی 2018 وخت شوی دی 8:02 بجې. تاسو سره زما ملګرتیا کیږي د صفه ډېره بخنه. تاسو سره زما ملګرتیا کیږي د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ پاکستان په حق لواندې دواونه دریو بجو پورې. د دې وخت سمرم اوریدونکو دي زما خوریانې زما موریانې زما مشران زما همزولی هغه ټول ته پجما باندې زه د خپل زړه د کومې د زړه د ویخ او ویخنه د ادب او د محبت او د اتفاق او د رورولې پیغام ورکوم. باید چې تاسو ومنه تاسو ووره حضرت کوسکي د خپل ځان خیال ساتل د خپل ځان دفاع کول بیا ورسره د خپل اهل او عیال لیک د خپل کور د خپل مالت د خپل چم د مسلمانانو د معاشره دا په منګو تاسو باندې لازمی دی. که پروګرام تر اعظم نو صرف د خپل ځان د مدح ویلو لپاره نه راځم او نه د صفات د صفاتونو لپاره راځم بلکه زما یو غرض دی هغه غرض مې الله ته معلوم دی هغه نیت مې الله ته معلوم دی چې پسنا سر ډول ستاسو اصلاح پسنا سر ډول ستاسو

ظاهر بس دا خدر چه خپل سوچ دی. اسلام علیکم ایم شمس القمر, ستاسو خبر دیر خیدی, اصل کی پاکستان کی قانون نشتا. نو بس دسی دا دی پاکستان کی با قانون منگو تاسو پخپل زان لگو کو کنو ولی نشتا. خواه خدا قانون پاسداری نشتا, قانون جوړ دی, قانون نشتا, زمون خپل وطن دی, خپل پاکستان دی, خو زین اپلای کو متاسو پزان نه لگو کوی. وجه سدا وجه دا دا چې من کې قدر نشته د خپل وطن, نو د قانون پاسداری کول پکار دی. او کم ځکه چې قانون هم زیاتې کې وته چې دلته غلط دی, لکه دا یو ټریفک پولیس والا دی, زما ملګری دی, یو ځل پېښور کې ډیوټي لګېدلی وه, نو اوس ډیوټي هم کوي او په موبایل خبرې هم کوي. نو ما ورته آواز ورکړو, مې بل ته د قانون چې لغوی پخپله پې نه پوهېږي, مې په ډیوټۍ کې ګاډو ته شاته وګوره, لوی قطار د پسې ولاړ دی, څوک دسې ځي څوک دسې ځي, او په موبایل لګي. بیا دغه جواب ما ته په کلي کې راکړو, هغه ټایم کې ماته سونه وي, خو چې کلي ته راغی بیا ماته وایي چې تا به ما باندې آواز کړو. ما دا خپله آواز و چې سمې چغه ده پسې وه. ښه جي داسې وایم چې بعضې وخت کې به چل خی, نورو ته به چل خی, چې داسې نه داسې. السلام علیکم, و چې صفات زیتون هربل آیل به استعمالوم او تاسو ته به ډېرې دعاګانې کوم. ښه بس د دعاګانو دپاره خو لګیا یو, او د دعاګانو دپاره د الله تاسو مونږ ټول لري چې یو بل ته دعا کوو. ښه محنت هم کوو. ښه دین علاوه بل مسج دی, محمد ذوالقرنین نعیم الله عمرزی وای چې نن سویم محرم دی. ما وویل که نه چې نن نهم محرم الحرام دی, سبا انشاءالله لسم محرم دی. ښه ٹھیک شو جی, خوشحاله اوسه. دو اٹھائیس تی پا دو تیس بزی ستاسو کال دخلم. صفر تین سو سترہ صفر نوے ساٹھ پچہتر زیرو تھری ون سیون زیرو نائن زیرو سکس زیرو سیون فائیو. ہاں بل میسج دے وہ چھ نعیم اللہ بھائی جان, تاسو ڈیر خپل خبر دا پروگرام سٹارٹ کی اکڑی, وہ چھ پدی باندی زنانو العمل پکار دے, زنانو لبی عمل پکار دے, سوال پکار دے چھ خیال ساتھی دے خبرو. ہاں ٹھیک دے, گورا من طول لازم ملزم یو زنانا دا عزت تے, زنانا دا کورونو دا معاشرے خواہش تے, دا زنانو یو جدا رول دے پا دنیا کی پا معاشرہ کی. خواہ خپل رول او خپل معیار زمین زنانا نے پیجنی. سیدہ جی اس کے پاس دی خبرو کسی ڈیپ زما, نو بیابم تاسو خفا کیے گئے. السلام علیکم, نعیم اللہ مرضی صفات کاسمیٹکس دی اللہ خات سادی, او وش صفات دا پارا دا شہدری سب دعاگان ڈیری دی, او وش ستاسو دا وینا ضرورت نشتا. نا زخوی پدی غرص نکو ما چگنی دا دی ایڈوانس شی, دا دی ایڈوان دی شی. صفات کاسمیٹکس ستاسو دا پارا دی, ستاسو دا فیرے دا پارا دی, پټول خیبر پختونخوا کې بالخصوص بیا په نوخار کې. زه خو لایم چې په نورو علاقو کې به ډېر لږ لږ نوخار خو مکمل مالامال دی. زمونږ چې کوم د خوړ بازار یعنی قاری سلیمان ٹریڈرز دی, قاری سلیمان ٹریڈرز هغه چې څومره محنت کوي په دې خپل علاقه باندې, نو زما په خیال چې

0: زما سلام واخلا دا و دوای چی مشر سره بدس ملاویږي کشر سره بدس ملاویږي مشر له عزت ورکه کشر له مینا شفقت ورکه صرف ډوډه خوراک شل خو نه دی چې ډوډه خوراک وته خای اقلم پکار دی ها السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جدا تو ډیر کې به موږ دا صفات څنګه ملو شي په
0: صفات تورډيري کې ادنان شاپنګ سنټر نوم ما واغس لیک سات وړاندې
1: ادنان شاپنګ سنټر
0: او جی هغه سره ملاوي کې ها په تورډيري کې اسلام آباد مارکیټ کې ډیره مهرباني 03170906075 ها وشي ها دوی تاسو کوم خبر وکړ د پروګرام سٹارټ کې د زنانو په عزت او احترام وای چې داسې په کار دی خو به معاشره نه کیږي معاشره ولې نه کیږي څوک وجه نه کیږي صحیح ده هر څه کیږي ښه عمل ښه کار دا داسې کیږي لکه دا ټق خو چې څوک یې کوي ځان کې بدلون راوستل ځان کې چینجز راوستل دا بالکل کیږي ښه وای چې زه ابوبکر د تمزونه او تاسو سلام کوم وعلیکم السلام خوشاله آباد اوسیږي 03170906075 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی زما واسطہ سولہ درزی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام شکر تاسو خیر خیر کم زنم فون کر دی موسم څنګه دی خورې باران شوی دیر کې کم یو دیر اپر کلر ها اپر دیر کې کم زیږي اپر دیر هډې رلوی علاقہ ده کنه زما آواز اوري نه نه چا سره خبر کوم تاسو یادوب کنه تاسو ماته توجه نه ده ډیره مننه 03170906075 بل میسج دی وشه زما سلام واخلې د پیر سباق نه تاسو ته میسج کوم او وچې په صفا صفا خبرو مې ډیر زیات خوښي خجی خا مهرباني ها وچې د غنی خان یو شعر وایا د غنی خان یو شعر وایا د اشنغر مغرور ملنګ پنوم غنی پجیب لپنګ سترګې د پیش خړ یې رنګ مدام لیکي اړنګ دوړنګ د خپل ځانه تنګ د اشنغر مغرور ملنګ پنوم غنی پجیب لپنګ دا غنی به خوري شي رګ بشي او خیر بشي دا ژوندون د تیر بشي او پسې

ಟೂಲುಕಿ ಆಸಾನ್ ಕಾರ್ ಚಿಕ್ಕಂದೇಗನ ನೋ ಅಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕವಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಿಕ್ಕಂದೇಗನ ಅಗ ಟೂಲುಕಿ ಆಸಾನ್ ಕಾರ್ ದೇ ಸಹಿದ ಹೋ ಬಸ್ ಜಮುಂಗ ನೋ ಕಾರುನ ತುಮ್ ರಡೀರಿ ಚೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಜಾನ್ ರೌಜ್ಗಾರೋ ರೌಜ್ಗಾರೋ ರಮಂಡ ವಹು ವಹು ನೋ ಸಮ ಸಾ ಶಿವಿಮ್ ಯು ಔರ್ ಶಾತ ತುಮ್ ರಡೇರ್ ಕಾರುನ ಪ್ರಾತೆ ಔ ದಿಮಾಗ್ ತುಮ್ ರಶಾತ ಅಡೀರು ಜೈನು ಕಿ ಗೀರ್ ವಿ چې ډېره په مشکله پروګرام لا ټایم وباس ګینه پروګرام ډېره مزه کوي چې چرته تاسو په شانتي خواګه اوریدون کی وي چرته د اشما کاسمیټکس خواګه لیسنر او یوزر اسپیشلی د پروډکټ زکه چې مینا سیوا کیږي د پروډکټ د استعمال نه نو چې کم یوزر دی نو د اغوی مینا ډېر سیوا د ایس کمپیر چې کم جسټ لیسنر دی چا اوس په پروډکټ نه استعمال کړي کنه زکه چې دا پروګرام کمرشل پروگرام دے اور الحمدللہ زما دا پروڈکٹ حوالے سر دے نو لازمی خبر ہے چکل تاسو زما پروڈکٹ استعمال کئی زما پروڈکٹ یوز کئی نو بیا بس تاسو مینا سیوا کی گی زما خبری با تاسو باندی رشیا لگی زما خبری با بیا زینی سی چی ترسو پورے تاسو زما پروڈکٹ یوز کڑی ندی تاسو استعمال کڑی ندی نو یقیناً چی زما خبری زین ننی سی اور زما خبری بس تاسو سر دا پاس تیری گی پختانه وایي کنه و یو کس وایي چې ما دونه ټوپ والے بل وایي چې ما دونه نو راځي لکه دا غزه او دا میدان دا غزه او دا میدان لپاره به پته ال لګي چې کله تاسو پروډکټ والے دا غینه بعد بس تاسو مینا سیوا کیږي تاسو یقین وکي ک په جمعاتونو کې مولانا صاحب کم مونږ سره مینا کوي ک کم د اسکول ټیچر دی مونږ سره مینا کوي یا کم مستریان دی مکینک نه دا ګاډي وغیرہ چې ټیک کوي او هغه مونږ سره مینا کوي یا کم لیبارٹری والا دی یا کم میڈیسن دی یا میڈیسن والا دی یا کم ڈاکٹران دی یا زمون خپل رشتہ دار خپل خپلوان دی یا محلے دار دی یا یار دوست دے دا ٹولو مینا چکم دے کہنا تاسو یقینو کئی چھ دا پروڈکٹ دا بچتا ٹول زمونگا پروڈکٹ استعمال یا مخ کے ورزو کے زمائے ملگرے راغلے اتلو سعودی عرب تا نو انتہائی سترگو کی حیا و نزدی ملگرے ہوگا نا یو کس ڈیر نزدی وی نو بیا اگر تا پتا ہو چیرا مطلب دا زمانہ پیسے ناخلی اور ما تا دا پتا نہ ہو چیرا دا دا پروڈکٹ پکار دی دیر کی ناستو بیا زمانہ ولک تے ویچار تا ما یو دا کار ویلی وام پو یعنی شو بہر چیرو تو مڑا و استاد وجہ میں غگ نکولو او بلا اور زم سعودی عرب تا او اش ما پروڈکٹ میں پکار دی نو ما اور دی چی دا اللہ بندہ خو ما تا ہوا ہے کہ مڑا و ایتا پیسے نالی او زمان یو رس خون دا او دا خو استاد دا سی پروڈکٹ دی چی دا خو مونگ ریگولر استعمال او کور کی استعمالی گی او ریرے خورزی استعمالی زمون کور والا استعمالی ورونا ورونا استعمالی مور اپلار استعمالی زی استعمالوں نو مور تیلی اس خبر نشتا زمان یخلی نو مائی زیدر تا فریدر کوما زکا چی تخو سخرس لنا خلی استعمال لخلی یو باخلی دو باخلی دری باخلی سلور پینزش پک باخلی او مائی بیا چی کل زان لدی اغسطل نو مارکیٹ ڈگ دے بیا زان لپی سو باندی والا نو بیا نی سوچ کولو گنا مائی گور دا ملگر دوم رکینا سو روان دے سعودی عرب سعودی عرب کی دا سشی کمے دے دا حصہ کا میں نشتا زمونگنا دیر مخ کی دی عرب ممالک چی سمرم دی کنا دا عرب ملکونا دا زمونگنا دیر مخ کی دی کا دوبائی دا کا امارات دے کا قطر دے کا سعودی عرب دے کا کویت دے کا عمان دے کا دا سمرم ملکونا دی کنا دا زمونگنا مخ کی دی آگا چاہتا پتہ لگی چی کم خلق لاڑ شی کنا لکا حقیقت دے سیدہ دیر ملکونا با مونگا مخ کیو ډیر ملکونه به زمونږ نه مخکې دا خو دنیا دا زندگی دا هر یو انسان لګیا دی منډې تلړې وای او ګوره کنه چې کله دا د سهم مطلب دا د بلټ نوکریانی وی کنه که هغه د پولیس نوکری دا که هغه د اف سی نوکری دا نو دا غي د پاره ګوره منډه وال چې کم دی هغه شرط وی نو چې کله منډه وای سل 200 کسان را یو ځای شي وی سل یو نیم سل 500 پېته کسان نو په هغه کې سم مخکې لاړ شي او شاته پاتې شي نو چې کم مخکې لاړ شي بس هغه سلیکټ شي چې کم شاته پاتې شي نو بس هغه پاتې شي نو دغه شان دي د دنیا دا غونډه منډه داسې روانه ده چې خلک منډې وي نو بس څوک مخکې لاړ شي اور څوک وروسته پاتې شي د اټک ریډیو اوریدونکو رونو خویندو تم ویلکم په خیر رالی وایم تاسو زیکم د بجلی مسله وه نو د هغې د وجې اوس زما د غرونو به چرته جرنیټر لګولې اور زه به تاسو سره انیر کړی یم نو ویلکم په خیر رالی درته وایم پروګرام در سره بالکل لایو دی بالکل براه راست دی نو خبرې مطلب مې دا و چې الحمدلله څوک هم چې مونږ سره مینا کوي کنه نو د پروډکټ د وجه کوي نو انشاءالله چې کوم زما آواز اوري تر اوسه پورې آواز اوري پروډکټ یې نه دي استعمال کړی انشاءالله تاسو اشما پروډکټ استعمال کوي نو زما هر خبره به تاسو باندې خلګي او تاسو مینا چې کوم ده نو هغه به مونږ سره پیدا شي انشاءالله انشاءالله صحیح ده او اشما د ضرورت پروډکټ دی د استعمال پروډکټ دی زما په اشما کې یو داسې پروډکټ نشته
چې هغه به د مستی پروډکټ وي، بلکې هر یو پروډکټ کم دی هغه د ضرورت پروډکټ دی. هر یو پروډکټ د ضرورت پروډکټ دی. زه یو پروډکټ هم په کپنه کې داسې نه جوړوم چې ماته څوک وایي چې اکرام بھائی دا پلانکې پروډکټ خو چې کم دی نو دا خو د مستی پروډکټ دی. که زه د صابون خبره وکم نو د ضرورت پروډکټ دی، که زه د فیس واش خبره وکم نو د ضرورت پروډکټ دی، که زه د شیمپو خبره وکم د ضرورت پروډکټ دی، که د دانو د پاره زه اشما اکنی ڈراپ اور اکنی ٹیوب خبره وکم د ضرورت پروډکټ دی، که زه د اشما هربلایل خبره وکم نو داسې ضرورت دی لکه څنګه چې د وړو د غوړو د چینو په کور کې د گیس د سلینډر د چت ضرورت دی، د کپڑو ضرورت دی، د لوخو د اوبو ضرورت دی، داسې اشما هربل آئل دی. ولی چې د خوراک د نالی نه والا، د خولې د پخېدو نه والا، د معدې بواسیر، بد هضمۍ، قبض، یوریک اسید، کولیسټرول، زړه بیماریانی، شوګر په جسم کې د وینې کمی، د دې ټولو د پاره اشما هربل آئل فائدہ مند دی. که زه د کریک کریم خبره وکم پوندې زخم سپوڼې خارخ، که دغه شانتې زه بیا تاسو ته د اشما هربل سپرے خبره وکم نو الحمدللہ دا ټول پروڈکٹ زدا اشما بلیچو خبر وکم، کدا ارجن فیشل ملتانی میٹی بلیک ماسک خبر وکم، چې خوین دی زی پالر تا کور کې ځان لدا پروڈکٹ روڑی نیو منی پالر جوړول شي په لګو پیسو کې چې کم دینو خپل ځان تیارول شي. نو هر یو پروڈکٹ د ضرورت پروڈکٹ دی. کزا اشما اکوسیٹ یاد کما د مېدې د پاره او بهترینه دوی د مېدې د پاره چې په 300 روپۍ کې 200 سلويخ ایم ایل د هربل پروډکټ دی. فائدہ ډیر زیات ده، نقصان هیڅ نشتا. نو دا ده چې زه څومره خپل پروډکټ یادوم کنه الحمدلله ټول د ضرورت پروډکټ دی. هر انسان ته ضرورت دی، نو که چاته د کم یو پروډکټ هم ضرورت وي واخلي استعمال کوي او انشاءالله دعاګانې براته کوي. بل خبردار چې د ګرمۍ موسم دی پدې کلو کې اکثر دا سی وی کنا چې دا مشران اکثر خپل اسمبلی خود خپلو بچونه ځان نه خبري. نو خپلو بچونه چې کم دی هغه خامخا ځان خبروي، کله تاسو کمرې ته ننوځي، کله تاسو خپل کور ته ننوځي. نو خپلو کشرانو، د خپلو ځوانانو، د خپلو بچو چې کم دی هغه خیال ساتي، بالخصوص د ماشومانو. صحیح ده، ځکه چې دغه ماشومان یو خدا ده چې دا زمونږ مستقبل دی. او بل خبره دا ده کنا چې مطلب تربیت ده، اس کته په قبر کې پروتې کنه خو چې ستا بچې نیکمل دی نو تا ته به دغه یو صد کې جاریه وي، ترسو پورې هغه نفلونه کوي، ترسو پورې هغه منځونه کوي، ترسو پورې هغه د قرآن تلاوت کوي، ترسو پورې هغه صدقه ورکوي، خیرات ورکوي. نو ته به چې کم دی په قبر کې پروتې خو تا ته به هغه خیر اور هغه نیکیانې هغه به در رسي. اس کا الله دې نه کی، الله دې نه کی بچې دې نیکمل نه دی بدمل دی، نو ته به ژوندې خو ته به خفه او داسې به خفهی چې کله به یو ته وې او کله به بل ته وې او وای به چې زه څه چلو کم کنه. نو ژوند به دې چې کم دی هغه به دې سخت وي، پریشان به. نو دا ده چې د ورکوټی والی نه تربیت کول پکار دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې د ماشوم داسې تربیت پکار دی چې پهله اوه کاله ته وایي چې زه مطلب د ده نوکر یم، بیا ورپسې اوه کاله چې کم دی نو هغه داسې تیر کا چې ته ووایا چې دا بچی ستا نوکر دی، یعنی څوارلس کاله عمر شو. بیا د څوارلس کالو نوالا 21 سالو پورې هغه ځان سره پارټنر کا، اوس کا یو جینۍ ده نو مور له پکار دي چې هغه کچن کارونه پیو کی، د کور کارونه پیو کی، ذمہواریاں پہ ورواچي چې بچی دادا ذمہواری دادا کارونه کول پکار دي. الګ ده نو پکار ده چې پلار یې ځان سره دکان ته بوزي او دغه شانتی کا مدرسہ، اسکول یا سبل سره د بزنس دی، کاروبار دی چې هغه له هم ځان سره بوزي او ورته خی چیر ادا کار دی او دا ستا په سر دی او داسې مخ کې در باندې داسې امتحانات را روان دي. نو دا موسم داسې دی کنه بیا د دریو بجو په دغه ټایم کې چې بالکل غرمه وي، یا د دینه پهله 2 بجې، 1 بجې، 12 بجې، مختلف خوبونو ټایمونه وي. خلک چې کوم دین او هغه بعضي علاقو کې 11 بجې سملی، 12 بجې سملی، 2 بجې را پاسي، بعضي خلک 2 بجې سملی، 4 5 بجې چې کوم دین او هغه را پاسي. نو د خپل کشرانو چې کوم دی هغه خیال ساتي، ان شاء الله خوشاله به وي. رډیو بلی کزه کدا خبره کو چې رډیو هر اغه زی ته رسی چې بل غغ اغه زی ته نه رسی. د رډیو غغ چې کوم دی نو اغه ډیر رسی ماشاءالله. خجوریره مانا نړی شکریا. نورین زما ډیره خوږه خور ده د تغبینا وای چې کرام به دعا سلامي قبول کړي او

0: وی دا کیسې د خینې د جګرانو قدردان مینول بالکل د محرم حوالی سره خبرې در تر کوم خلا کبیر کول وای وره او اخین آباد لکه د دی ورځ او کوم یا د دی شپو یا دی ورځ کوم فضیلتونه دی کوم عبادتونه دی هغه ته ملک سوچ کوي فکر پاو کوي خبر کوي ان شاء الله که خیر و د تاسو به هم زندگی برابر وي ما به هم ان شاء الله در سره زندگی برابر وي تاسو ته به هم ان شاء الله د اخرت او د قبر کې په کار درځي ما ته به هم ان شاء الله د تاسو د عملونه قبر کې او اخرت کې په کار راځي خو به هر لکه پیلا پیلا صرف اوریدل نه دي سرا ور سرا پدی بنے عمل کول ہم ضروری دی او لازم دی صحیح شولا چکرانو قدردان مینول یعنی پیلا مطلب چکم دس محرم الحرام دی سبا ور اس کوم الان اخی ته چپا کر بلی ذات کوم فضیلت ور کر دے پاگی بنے ہم لک در سرا خبر کوم صحیح شولا اصل کلا کدی شی مطلب دا خبر کول خما ته پرون پ کار خبر لک خبر میں ذہن نو تل ونن چکم دا نو محرم الحرام دی سبا دس محرم الحرام دی صحیح شولا بچا نن روز نی ولی نو ډیر به تر خبر ادم او کچا نن روز نی ونی ولی نو سبا روز دی ونی سی پسې چکم گیارہ محرم الحرام دنو اغا روزہ دی بیا ونی سی صحیح شلام لکه اصل کې دوا روزونه ول چکم دی اغا لکه ضروری دی لکه د سی بعد خلک چې مطلب کې دی شغو پزره کې دا خبره را دی چې نیابی کې مطلب د روزه مون نه ول نو بهر ال بیا کوم سزا ده نو د دې باندې لکه سو چې سزا نشته د تخو بهر لکه فضیلتونه او عبادت چکم دا اغا لکه دی فضیلتونه دی دی د روزه ثوابونه دی دی مثیل وجنه لکه بالکل تقریبا مړه زندگی خو تیریږي اګه په خوشی باندې کپ غمو کې کپ ګرمي کې کپ سردی کې صحیح شلام لکه پیوخ د تیر کړل کپ خو بو د تیر کړل ټایم تیریږي چاته انتظار نه کوي
1: اوس راتا ولاړی چې سیکل
0: دي چې ګرانو قدردان مینول یعنی بالکل سبا تقریبا 10 محرم الحرام دنن کې دي چې کده سي خلک چاغو ته دا پتنول چې منیا نن روزه ده یا د روزینی ولل دي ګنام ځنن ورځ خو تیرت لخوا خو د ټایم نه در نه تیر کنه اصل کې لکه سبا ورځ هم دی سبا د جمعه مبارکه ورځ ده فیش ولا او اخینه بعد 10 محرم الحرام دی بیا سبا روزه ونیسي ور سره د سنیچر د هفته د اول ورځ زوال روزه هم ونیسي لکه تقریبا بازو روایتو کې د سیرا دی چې تقریبا دوه روزې نه ولې چې کوم دی اغه لکه ټیک دی او ضروری دی صحیح شولا خو بازي د سیرا روایتو کې راځي چې الته لکه صرف مطلب د یو روزه چې کوم دا اغه لکه بالکل کوونی سي نو بیا هم ټیک دی کدوه مو سره نه ونیسي خو په دې باندې زه در سره خبرې کوم خو لک ټایم راک ان شاء الله په دې باندې مهم په تفصیل سره پوي کوم بیا د تاسو مرزي ده په کار خو داسي دی چې مطلب دوه روزې ونیسي کنه د یو روزې بيخي په کې ضرورت هم نشته دی په کار داسي دی چې دوه روزې ونیول شي خو بیا هم بهر کدی شي کدا سي خلک چاغوي چې مړه نه د هفته پورې د مطلب ورسره ټایم نشته د انو شنو لاله یا مطلب نن ورځ رانه تیر شو الله نو بیا هم لکه خبره نه د خو بار الله ک بالکل در سره ډیسکس کوم په دې باندې هم خبره در سره کوم
1: نظم په قسم سکولتا
0: او د چي په آرام آرام د دې ورځو د دې فضیلتو ته د هر څه ته د ترازه د ثوابو ته د ترازم خلک لا کنور هم انفارمیشن در سره شیر کوم چې مطلب پاک رب العزت د دې 10 محرم ته څومره فضیلت ورکړه ده په دې 10 محرم باندې کوم واقعي شوی دي سس تیر شوی دي او څه په واجب باندې دی ورځ ته مطلب دومره فضیلت حاصل شوه دی کنه په دې باندې هم لکه درته خبره کوم چې ګرانو قدردان مینول یعنی پیلا مطلب آدم علی السلام پیلا پیلا انسان چې کوم دی کنه آدم علی السلام تاسو مونږ ټول د آدم علی السلام اولاد یو آدم علی السلام نه دا کوم انسانيت ته اغه لکه شروعات شوه دی کنه پیلا پیلا لکه آدم علی السلام پیدائش هم چې پاک رب العزت کول نو هغه 10 محرم الحرام او ټیک شو د محرم 10 تاریخ ولولو کنه نو حضرت آدم علیہ السلام پیدائش هم پاک رب العزت په دې پوره زبانه کړه د لکه صرف دا حالات د تبیانو بیا به تاسو ته د دې حالات نه هم د 10 محرم فضیلت پته ولګي د دې ورځ چې کوم ویلیو دا غي پته بد ته ولګيږي ور سره ان شاء الله بیا به تاسو ته هم د دې ورځ فضیلت او د ثوابو هم پته ولګي نو چې ګرانو قدردان مینول یعنی حضرت آدم علیہ السلام هم پاک رب العزت چې کله پیدا کول نو 10 محرم الحرام یعنی 10 محرم باندې حضرت آدم علیہ السلام پاک رب العزت پیدا کړی دی اغه نه بچ کله آدم علی السلام پاک رب العزت جنت ته داخله او اغه هم د 10 محرم مراد ولله جنت ته هم چې کله آدم علی السلام پاک رب العزت داخله ول نو اغه هم د 10 محرم تاریخ ولله اغه نه بعد پاک رب العزت چې کله آدم علی السلام دنیا تر پاس کړلو کنه نو کدي شي د تپته به چې حضرت آدم علی السلام لکه سریلانکا په سریلانکا چې کوم ملک دی اغه ملک باندې پاک رب العزت مطلب ارنازل کړه او دنیا تر لګل او آدم علی السلام لکه پیله پیله چې دنیا تر راتللو نو سریلانکا باندې راغله او کنه سریلانکا چې کوم ملک دی اغه په سرزمین باندې آدم علی السلام پیله پیله راغله او سره چې کوم بیبي هوا وا اغه دی عربو چې کوم ملک دی عربو کې جدا ورته وای په جدي په مقام باندې بیبي هوا چې کوم وا اغه راغله ولله یعنی دنیا مخته د جنت نه چې کله آدم علی السلام او بیبي هوا راتلله نو اغه مطلب آدم علیہ السلام سریلانکا په سر زمین باندې راغلی او دنیا مختم او بی بی حوا چې کومه ولله هغه په جدی باندې په عربو کې چې کومه جده ده په جدی باندې لکه بی بی حوا چې کومه د دې ځای د پاک رب العزت تر پاس کړی ولله نو داسې لکه ټایم تیرېدلو دنیا په مخ باندې بل څوک نه و بس یو آدم علیہ السلام او بی بی حوا ولله نو بهر دو په منځ کې لکه داسې کانټیکټ نه و سره سره رابطې نه ولې ولې لکه سریلانکا او په عربو کې هم ډېر زیات سره فاصله ده خو بهر لکه آدم علیہ السلام هم مطلب ژړل کنه پاک رب العزت په ژړا باندې او چې منه یار جنا الله پاک ته سوال زری کا ولا دعاګانې بیا غوښتلې کنه او مافیانې بیا غوښتلې چې منه یار غلطي رانه وشول او جنت نه دیولې راوباسل کنه په خپل غلطي باندې آدم علیہ السلام هم ژړل ورسره بي بي حوا هم چې کومه ولا غبه هم ژړل لکه بالکل تقریبا آدم علیہ السلام په سریلانکا هغه ځای کې مطلب په ژړا باندې ولا پاک نه مافیانې غوښتلې بي بي حوا چې کومه او جدي په مقام باندې دلته مافیانې غوښتلې او ژړلې او دوی په منځ کې سره رابطې نه وي سره پته نه ورته لګېدلې چې مطلب په کوم ځای کې خو باره لکه ټایم تېرې دا سره ټایم سره سره پته نشته چې څومره ټایم به په دې منځ کې تېر شوی خو بیا د آدم علیہ السلام او د بی بی حوا چې کله ملاقات کېدلو کله د دنیا په مخ سره په یو ځای کېدل کنه نو هغه د عرفات میدان و د عرفات اصل مطلب دا ده چې پہچان نه عرفات مطلب دا د عربي لفظ دی او مطلب په اردو کې کیږي پہچان نه نو د عرفات په میدان باندې آدم علیہ السلام او بی بی حوا چې کومه په دې عرفات میدان باندې دوه ملاقات سره وکړل دلته دوه سره وپېژندل دلته سره ملاو شل په عرفات میدان باندې سره ملاو شل او سره وپېژندل ځکه د ذات د عرفات نام ورکړل شو دې میدان ته عرفات میدان ته ځکه د عرفات وویل شل چې په دې میدان باندې آدم علیہ السلام او بی بی حوا چې کومه په دغه ځای کې په خپل منځ کې سره پېژندلی او چې دا خو آدم دی بی بی حوا دا تپته ولګید چې دا خو هغه آدم دی آدم علی السلام تپته ولګید چې دا خو بی بی حوا دی صحیح شول نو په دې عرفات ما میدان باندې بی بی حوا او آدم علی السلام ملاقات سره شوې دی او سره پیژندلې دي نو دیل وجنه لکه دې میدان ته او عرفات نامې ورکړې دي عرفات مطلب څه دی پہچان نه پیژنګلی ته وایي نو چې ګرانو قدردانی مینول یعنی بالکل چې کومه ورځ باندې دلته دوه سره ملاو کې دل کنه نو دلته لکه قرآن پاک هم پاک رب العزت فرمایي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صحیح شو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نو په دې عرفات په میدان باندې لکه دوه سره ملاو شو هغه چې کله دوه ملاو کې دل نو هغه هم دس محرم الحرام دی آدم علی السلام او د بی بی حوا ملاقات دنیا په مخ باندې چې کوم ځای کې کېدلو د عرفات په مقام باندې هغه هم مطلب دس محرم الحرام مطلب ختم نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام ته پاک رب العزت خپل سمره مطلب نسل لونه دی اغین لکای وای و جوړه واخل صحیح شولا نوح علیہ السلام ته پاک رب العزت ویل فی زوجین سنین لکه دو مطلب د هر څومره زم دي ساری دي تاسو راخین لکه ټول نه وای و جوړه واخلا فی زوجین سنین صحیح شولا نو نوح علیہ السلام چې کوم ادم اخی لکه شروع وکړه لکه کشته جوړه کړه صحیح شولا نو اخین پیله پیله چې کوم کشته جوړه شوه د اغه هم د نوح علیہ السلام جوړه کړی د کشته چې کوم پیله پیله ایجاد شوه د کنه اغه هم د نوح علیہ السلام نه شوه د نوح علیہ السلام چې کله کشته سیټ کا پاک رب العزت له طرف نه مطلب ورته اډر لرو پاک رب العزت له طرف نه مطلب بالکل اغه طریقه کار ورته خول صحیح شه جبرائیل علیہ السلام براتلو ټول تور طریقہ لکه جبرائیل علیہ السلام ته خول صحیح شه د پاک رب العزت پادر باندې نو خل اسلام لکه کشته سیټ کړي کله کشته سیټ هغه نه بعد پاک رب العزت ته اډر وکړلو چلم یسکن فی زوجین سنین چې د هر سنه یو یو جوړه واخلا صحیح شه نو خل اسلام لکه تقریبا شروع کړو پیله پیله مطلب چې کوم جوړای او چې گاول د دې کشته د غنان هغه لکه چیوټی ول لکه درته پته یې کنه چې کوم د میګی دی او سو کو ته میږي وای غنان نو خل اسلام پیله پیله کشته ته د چیوټی چې کوم د دغه والا جوړه چې ګکړه ده د چکم میګی دی یا میجی دی دغه نه جوړه اخی ته ولده پیله پیله ورشي ګکړه کشته ته اخی نه بعد سی مطلب نور جوړي جوړي اخی تل او د خپل کشته ته پاس کوله په دې کې په اخیر اخیره چې کومه د لکام اخیره جوړه د خرون اخیستل کنه اخیر اخیره جوړه نو چې کله نوح علی السلام مطلب دی خرو ته وای چې تاسو کشته تر دال شو نو وای چې دوه لکه دوه پخې ورواړه ولې دوه بار ولې کنه د خرو بهر لکه هغه یار دل چې من یارم اصل کې کدي چې تاسو ته پته چې مطلب کله خر आवाज کین هغه ټیم لکه اعوذ بالله چې کوم داغه تیرول په کار دی وجه دادې چې لکه دغه خرو سره لکه شیطان هم ډیره زیاته مرسته نو هغه اخر چې کله مطلب دی کشته ته د خرو جوړه چې کله کشته ته اوشته دل نو هغه سره دا فکر و چې من یارم موږ سره خو شیطان دین نوح علیہ السلام خو مخپل کشتی تپاس کئ یو زل نوح علیہ السلام تو ول دواب خي ورواړه ول بار لا غین اباد لک دو مطلب مختنت لک کنه د نور دواب خي نه اړه ول یاره دل چې من یاره مخ سره خو شیطان دین نوح علیہ السلام رات اړه د کی خډیر پاک خلق نوح علیہ السلام نو پاک سيزونه یا پاک جوړي واخی تلفای شول غین اباد د نوح علیہ السلام بیا مرته وای چې مطلب راسو کشتی ترنه او زه خود سره بیا روانه اخیره چې کوم ده
1: بچیا
0: نوح علیہ السلام تو ته چاو ټیک ته ز اخیر د کتا سره مطلب شیطان مل د خورازو شیطان چې کوم دغه هم دلته مفلوج شي خو تاسو کې ستای دردال شو صحیح شول نو بهر عالم اخیر اخیر جوړای د خورون اخیسته د خفنه شکر به
1: شوق می دېس
0: کو انو چې ګرانو قدردان مینه ول اخینه بعد لکه د کومه کشته و د نوح علی السلام ولا اخیر لکه مطلب روانته شوري کړل صحیح شول پاک رب العزت په اډر باندې اگر روانه شول نو پیلا پیلا د نوح علی السلام چې کومه کشته و اخیر لکه د مکی کومه مدینه د اغینه لکه تقریبا طواف شروع کړ چې کوم نن سبا عربیان طوافونه کوي نو د نوح علی السلام پیلا پیلا کشته چې کوم اوله د نوح علی السلام کشته هم پیلا پیلا طواف ده مدینه منورې نه کړ د سچ چکر مکمل اوله غول اغینه بعد لکه نور چې کوم د نوح علی السلام کوم او اغنه صرف یو یو جوړې پکې اخیسته اوله کې لکه پاک خلوس پاک خلق پاکي جوړې وي صرف د نوح علی السلام پکشته کې نو پیلا پیلا لکه طواف ده مکی مدینه نه وکړل صحیح شو مدینه منورې نه طوافونه وکړ اغینه بعد لکه نوح علیہ السلام کشتی روانه شولا حکم چې د جودی په هر د هغې غونډۍ ته ورسېدل پاک رب العزت په امر باندې پاک رب العزت په اډر باندې د جودی په هر د هغې غونډۍ ته ورسېدل نو اخینه با چې کومه د پاک رب العزت په حکم باندې د نوح علیہ السلام په کوم باندې چې کومه د اوبو عذاب راغلل صحیح شولا دسی عذاب او چې مطلب د پاس نه اوبول لزمکه نه کوزه وبرخټه دله د غرونه وبره وتل د هر څه د ټولي سره اوبو بولل دردمره حضرت چې د نوح علیہ السلام تومره مطلب لکه نسل وسمره کوم یو کنه اغلا ک ټول مطلب لاړل پاک رب العزت عذاب پراغله او ټول کومه برباد لو سوای صرف دایوای و جوړې پاتې شوی ول په دې کې لکه د نوح علی السلام یو زوی ول لوکین ان وکنه نوح علی السلام متډیر زیات مینتون او کړ چې زوی ایمان راوړه اسلام قبول کا فیش ول پاک رب العزت مطلب چې کومه کلمه ول او کلمه په تیر ول خو کین ان ورته چې من یار زو نه قبلاو کنه نه قبلاو ایمان نه راوړلو کین ان چې کوم د نوح علی السلام سو نو په دغه ټیم باندې چې کله د نوح علی السلام په کوم باندې عذاب راتلل نو په دغه ټیم باندې لکه نوح علی السلام د کین ان چې کوم خپل زوی واغې ته ډیر زیات سوال زری مینتون او کړل نو په دې په ټایم باندې جبرائیل علی السلام راسی او نوح علی السلام ته فرمایي چې ای نوح د هدایت ستا په لاس کې نه دي چې سمره پرستا بچی ته ما هدایت نه کړای تاسې ځان مستړل کوي صحیح شو لګنه نو هغه نوح علی السلام بیا خدای پاک نه مافي وغوښتل په دې باندې هغه کینان چې کوم بس هغه ته پاک رب العزت له طرف نه هدایت نه ونو بهر لکه ایمان نه راوړلو او هغه چې کوم د په کوم باندې عذاب راغلو په هغه کې کینان هم چې کوم دا غلاړلو په کې غرق شولو دلته چې مینول یعنی د نوح علی السلام صرف دایو زوی نه و کینان کینان خو لاړو په کې غرش په دلته خو لکنو خلی اسلام نور هم زمونو چې په هغه کې دایو نامه چې کومه هغه هم د بل نامه سامله او یو چې کوم دا هغه نام یا فیس و صحیح شولا اوس دین مخ کې لکه د نوح خلی اسلام چې کوم دا ور دا هغه مخ کې مطلب دنیا په مخ باندې چې سمره خلک وو سمره د نوح خلی اسلام کوم هغه خو خدای پاک غر کړلو کنه خو صرف مطلب دغه جوړې جوړې په کې اخیته و دغه چې کوم د نوح خلی اسلام زمونو ټیک شولا د نوح خلی اسلام اولاد هغه مطلب په دې کېشته کې و په دې کې لکه هم او سام او یافیز د نوح علی السلام اولاد نه اوس لکه دلته یو ډیر زیات غټ انفارمیشن د ځان سره نوٹ کړئ چې به هر اخینه بعد لکه دا نسلونه بیا شوري شول د نوح علی السلام دا ورنه کنه نو نوح علی السلام چې کوم اوس د افریقی چې کوم نسل دا د افریقی چې د کوم تور تور دی د حبشان دی د افریقی په سر باندې چې کوم نسل دا لکه د هم د هم ول اولاد دا د نوح علی السلام زوی و هم نامه ویل نو د افریقی چې سمره نسل دا د حبشان چې کوم دی دا د هم اولاد دا هم او اخینه با تاسو مونږ چې کوم مطلب د نوح علی السلام زوی و چې اغه نامه سام ول سام نامه و سام نو سمره تاسو مونږ یو نو دای د سام اولاد یو د نوح علی السلام زوی و اغینه دا سلسله شروع شوه دا سام نو تاسو مونږ چې کوم یو دا د سام اولاد یو اخینه با چې کوم مطلب د انګریز دی چې د سپین سپین دی د انګریز چې سمره دی دا د یافیس نسل دی یافیس یو کوم د نوح علی السلام زوی و نو دا نسل د اغه نه یافیس نه شروع شوه دا افریقی ول چې کوم دی دا د هم اولاد دا تاسو مونږ چې کوم یو دا د سام اولاد یو او چې د کوم دا انګریز دی دا د یافیس اولاد د دام ځان سره نور کې چې شول ول چې دینه مخکې لکه نور په دنیا په ټولو خلکو باندې خذاب راغله او مکمل هرڅه ختم شوی ول خو دغه د نوح علی السلام دا اولاد پاتې شوی او دینه بیا دا نسلونه شروع شوی دا او دا سلسله شروع شوی دا اوکې
1: او د شم پلار تم رمی پس چیړي ما سر بن چیڑی
0: اندی چکرانو قدردانی مناول لکه د نوح علی السلام کشتی چکل مطلب پاک رب العزت د جودی په هر تر سوال او دلت مطلب دوی بچکاول نو دغه هم د 10 محرم مراسل د نور په ټول کوم باندې عذاب راغلو خو چکل د دو کشتی بچک دل دا هم د 10 محرم مراسل اصل کې د 10 محرم په فضیلت باندې لګیای خو بهر په دې سر باندې هم لګا واقعي په کې راغله د نوح علی السلام په سر باندې نو هغه مه هم در سره ډیسکس کړی صحیح شولا اخینه بعد کې دې چې د تطاطب ایوب علی السلام ته پاک رب العزت ډیر په غدو باندې بیماری ور کړې و ټول وجود د چمجونه ډاکو کنه ایوب علی السلام صحیح شولا خو بهر چې کله ایوب علی السلام ته پاک رب العزت شفا ور کوله د ایوب علی السلام مکمل صحت ټیکول ایوب علی السلام نه پاک رب العزت تکلیف لري کوله نو هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله اخینه بعد چې مې راول چې کوم عیسی علی السلام د عیسی علی السلام چې مطلب کله د عیسایان چې کوم واغو چې کله قائد کړلو صحیح شولا د عیسی علی السلام ته د پنسۍ ور کوله مطلب لکه ارادي ولل او ارونه شو نو عیسی علی السلام چې کله اسمان ته پاک رب العزت پورته کولو ځان ته کولو اسمان ته یو غختلو نو هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله یعنی عیسی علی السلام د اسمانو ته تللو چې کوم ټایم هغه هم د 10 محرم الحرام ده او کدي چې د تپته به چې یو عیسی علی السلام ده چې لکه تقریبا هر پیغمبر دعا کړی وا چې مونږ لکه د نبی علی السلام د محمد صلی الله علیه و سلم په امت کې راولم خدایو پیغمبر هم دعا نه ده قبل شوی سوای د عیسی علی السلام عیسی علی السلام دعا پاک رب العزت قبل کړی دا صحیح شولم نو عیسی علی السلام چې کوم د فیل حال اسمانو ته تللی دی د پاک رب العزت په حکم باندې او دا عیسی علی السلام چې کوم دی دا به یو ځل بیا هم راځي او د دې نبی علی السلام په امت کې به شمار شي صحیح شولم ولی چې لکه د خلکو ته به بیا د عیسی علی السلام چې کوم دی هغه به بیا تبلیغ چلی هغه به د اسلام چې کوم دا اخی دعوتونه به چلی نو دا عیسی علی السلام چې کوم دی لکه دعا غوښته ول ټولو پیغمبرانو تقریبا دعا غوښته ده خو د عیسی علی السلام ول صرف پکې قبله شوی ده نو عیسی علی السلام به د نبی علی السلام په امتیانو کې راځي او بیا به یو ځل د اسلام دعوت چلی تبلیغ به کوي صحیح شولا جمله ولی یعنی بالکل عیسی علی السلام هم چې کله پاک رب العزت اسمانو ته چې غول نه هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله دینه بعد جمله ولی یونس علی السلام چې کله مطلب په دریاب کې خېټې کوم مچای و کوم کب و کنه هغې خېټې ته لاړلو صحیح شو لاله که مطلب یونس علیه السلام 40 دین نه د کب په نس کې تېرې کړې ولې د مچي په نس کې چې کوم ورته مچلی وایي یا فیش ورته وایي هغې په خېټې کې لکه 40 دین یونس علیه السلام تېرې کړې وې خو چې کله هم پاک رب العزت د مچي یا د کب د خېټې نه یا د دې فیش له خېټې نه د ځمکې ته ورپاس کولو نو هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله خفه نه شي اوکې جگرانو قدردانی مینوال کوم ابراهیم علیه السلام دا کنه ابراهیم علیه السلام محمد صلی الله علیه و سلم چې کوم دا هغه هم دا ابراهیم علیه السلام د نسل نو کنه محمد چې تاسو مونږ کوم پیغمبر وو نبی علیه السلام کوم پیغمبر مو دی صحیح شله اخر الزمان نبی علیه السلام چې کوم دا هغه هم دا ابراهیم علیه السلام د نسل نو نو ابراهیم علیه السلام ته پاک رب العزت لکه ډیر زیات فضیلت ورکړه او ډیر زیات برګزی د پیغمبرانو کې نو بهر ابراهیم علی السلام هم چې کله پیدا کېدل نو هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله واقعنا بعد ابراهیم علی السلام چې کله مطلب اور ته اوغور زول کنه در تپاتوی چې نمرود چې کوم هغه ابراهیم علی السلام د پاره اورونه سیټ کړی ول اور او ته برابر کړه او صحیح شول نو ابراهیم علی السلام نمرود چې کله اور ته اوغور زول او صحیح شول او دغه اور چې کوم پاک رب العزت ابراهیم علی السلام د پاره ګلی گلزار کړو نو هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله اغه هم د 10 محرم رسول الله چې کوم ټیم باندې چې ابراهیم علی السلام د پاره پاک رب العزت د اور ګلی گلزار ګرځول او اغه هم د 10 محرم رسول الله دینه با چې مینه ول موسی علی السلام چې کوم موسی علی السلام سره چې کوم لشکر او پاغه په سلا کده فرعون لشکر شوی او مطلب د موسی علی السلام ختمول او د موسی علی السلام لشکر ختمول کوشش کول خو چې کله موسی علی السلام در یانیل تور رسیدل او جده سره کوم آسا وا کوم ټنڈی وا کوم کوتا کو سره اغه په دی وبو کې وه له پاک رب العزت د اغه وکه دریانیل کې وټلار جوړ کړل صحیح شول د یو سیټ تا غر جوړ شو د بل سیټ تا غر جوړ شو او لپمنس کې لار جوړ شو نو موسی علی السلام او سره د دول چې کوم خلق و د سره کوم لشکرو هغه ټول لکه په دې دنیا دریانیل باندې پوری وتل خو چې کله هم د فرعون لشکر په دې لارې باندې ورګړیدل د موسی علی السلام لشکر په سورستو روانو هغه قتلولو په نیت باندې روانو هغه ختمولو په نیت باندې روانو چې کله هم د فرعون لشکر د دریانیل مینس تر رسیدل نو دلته بیا پاک رب العزت دریانیل ته اډر وکړلو چې غر کده لشکر او د فرعون دونو اخینه بعد مطلب هغه وب بیا ډایرک په دې فرعون او په دې فرعون لشکر باندې راغلل هغه هم مطلب چې په کومي ورځ باندې علاقه موسی علیه السلام او د لشکر ته پاک رب العزت نجات ورکړه او د فرعون او د فرعون لشکرو نه نو هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله جګرانو قدردان مینوال سلیمان علیه السلام ته هم چې پاک رب العزت کله تخت ورکوله بادشاہی ورکوله کنه سلیمان علیه السلام کې د شه د تپته بای چې سلیمان علیه السلام چې کومه د هغه به هم د هغه تخت په هوا باندې ګرځیدل سې شو او اوس کې د شه د خبره هم کې د شه تاسو د پته نوي تاسو به یې میشي دی یا میګیدی دا به تاسو کتلی یا په هوا باندې به مرغان تاسو کتلی وی چې دو په لاین باندې سې کنه ډیر میګی به مو کتلی شاغله کسي د زی په لاین باندې یو لاین جوړ کړی په لاین باندې سې داله دور ډیر نزی سې شو سیداله لیکه بای جوړ کړی وی یا د سی مرغان دی چاغه کله په هوا باندې زینو اغوله ک یو لاین جوړ کړی په لاین باندې سې شو ګډ ورډ سره نزی د سی لاین جوړ کړی داله ک په اختیم باندې سلیمان علی السلام دې میګو تا او دې مرغان ته ویل کړی ول چې تاسو به مطلب په لاین باندې ګرځي ګو کني بیا خو به دسی چې مطلب حالات په سره ګډ وډینو اغه دې مرغان ته اوس لکه دا پته نشته دی چې سلیمان علی السلام چې کوم دې اغه پاک رب العزت خپل کړی دی او دنیا په مخ باندې نشته دی نو دا سلیمان علی السلام د یاره لوجنه د ډار لوجنه اغه مرغان یا اوسم اغه په حکم باندې چلیږي تاسو به کتلی وي د باز مرغان دسی به مولیدلی د ځانې د کرکری چې کومي وي اغه لکه کله په هوا باندې یا د الی چې کومي دا کله په هوا باندې ګرځيږي نو دو په لاین کې سي کنه یو لاین جوړ کړا وي لکیره په لاین کې ګرځيږي دسی ډیر میږي به مولیدلی چې اغه لکه یو روډ جوړ کړی ځان د پاره یو لکیره جوړ کړی په غي باندې ګرځيږي نو دې میږي تا او دغه مطلب د مرغان ته ادا پته نشته او اغه سليمان عليه السلام چې دو ته کوم اډر کراو په غي باندې یا دو در اوسه پورې هم په باندې او په غي لاین باندې ګرځيږي نو جیم ناول یعنی سليمان عليه السلام ته چې پاک رب العزت کوم تخت ورکول کوم بادشاہي ورکول اغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله دسی جیم ناول یعنی یعقوب عليه السلام چې کوم یعقوب عليه السلام نه چې کله یوسف عليه السلام مطلب ورک شلو نو د یعقوب عليه السلام په سترګو نظر کې لکه کمای راغله سترګو نظر ډیر انتهایی زیات کم شلو د یوسف عليه السلام لکه زوی کې دلا یوسف عليه السلام جدایی د نه برداشت کېدله او د یوسف عليه السلام په ورکی دا باندې د سترګو نظر چې کوم اغه لکه تقریبا ختمه دا باندې شروع نظر کې ډیر انتهایی زیات کمای راغله خو چې کله یوسف عليه السلام د تملاو شو او ټپته ولګېدله نو وای چې یعقوب عليه السلام ته کله پاک رب العزت خپل نظر واپس ورکول نو اغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله یعقوب علیہ السلام ته چې پاک رب العزت خپل نظر واپس ورکول نو هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله دینه بچ مینوال یعنی یوسف علیہ السلام چې کوم دا هغه لکه ورونو کوی ته اچولې او سایچ ولا کنه یوسف علیہ السلام په کوی کې او ډیر ټایم په کوی کې تیر کړو خو چې کله مطلب یوسف علیہ السلام د دې کوی نه پاک رب العزت بهر را باسلو نو هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله یوسف علیہ السلام چې کله هم د کوی نه بهر را وتل نو هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله دته چې مینه ول لکه بالکل نبی علی السلام چې کله مدینه منورې ته تشریف راوړل نو هغه هم د 10 محرم الحرام رسول الله اوس دلته پکې د روزي فضیلت درته بیانوم او د روزي په لمه ذکر د تاو کړم خو اوس لکه لک ځانونه په پوي کې کړه نو نبی علی السلام چې کله مدینه منورې ته راتلل نو هغه د 10 محرم الحرام رسول الله نو چې کله نبی علی السلام مدینه ته راغل نو د سی بعد خلکو چې اغه لک روزا ول لا روزای ول لا په دې مدینه منورې کې بعد د سی خلک چې اغه روزه ولا نو نبی علی السلام پتا وکړه چې د روزه مو ولې نیولې د سبا جدد مو په کومې وجې نیولې دا نو پخې کله کده سی بازي قبیلې ولې چې هغه مطلب لکه د بنی اسرائیل نه تعلق لرلو نو هغه بنی اسرائیل خلکو ورته ویل چې په دې ورځ باندې لکه موسی علی السلام او د موسی علی السلام لشکره ته پاک رب العزت نجات ورکړه او سیشل د فرعون لشکره نه د فرعون بچ کړیو نو هغه په وجه باندې بیا په موسی علی السلام لکه روزه ونیولې د پاک رب العزت شکر ادا کول په وجه باندې چکله مطلب موسی علیہ السلام تعالی کدی نمکه می خبر دا کړه چې موسی علیہ السلام لشکره تعالی کا پاک رب العزت په 10 محرم الحرام باندې د فرعون لشکره او د فرعون نجات ورکړه نو چې کله د موسی علیہ السلام ته مثال لکه نجات ملال شو صحیح شو بیا موسی علیہ السلام د پاک رب العزت شکر ادا کول په تور باندې روزه ونیول لا اوس لکه بنی اسرائیل چې کوم خلک ته هغه هم لکه په هغه ټیم باندې چې کله نبی علیہ السلام پتا وکړه نو هغه بنی اسرائیل خلک هم ورته دا خبر او کړل چې موسی علیہ السلام د پاک رب العزت شکر ادا کول په وجه باندې په دې ورځ باندې روزه نیول لا که مونږ نن روزانی ولیدا نو د 10 محرم باندې لکه زکه اوس تاسو مونږ مسلمانانو د پاره نبی علی السلام یومین خبر درته کوم بیا خام نو د سی وشله چې کله نبی علی السلام مطلب نبی علی السلام ته دا پته ولګېدل چې را دي خلکو د موسی علی السلام په وجه باندې روزانی ولې چې موسی علی السلام په دې ورځ باندې روزانی ولې ونه بانی اسرائیل چې کوم دی بیا دلته لکه نبی علی السلام چې کوم د اول لاله چې ټیک ته د موسی علی السلام په تر باندې با صحابه کرامو ته ویل چې تاسو به هم بیا روزانی سوسای شول نو دلته لکه نبی علی السلام چې کوم د دس محرم الحرام روزی حکم چې کوم د صحابه کرامو ته هم ورکي چې تاسو به دس محرم ته روزه نیسو خو ور سره دا وینا هم ورته کوي چې تاسو به لکه یا نو یا دس او یا دس یا گیاره د دې مطلب لکه یوه روزه نه دوه روزې به نیسو ولې چې لکه په اخ ټیم باندې هلته کوم یهودیان ول هغو لکه دس محرم باندې روزه ولله اوس هم داسې لکه یهودیان شته دي چې هغه په دس محرم باندې روزه نیسي نو تاسو موږ دپاره ځکه علما کرام اوس دا فرمایي چې یاره تاسو به صرف د دس محرم روزه نه نیسو بلکې نو او دس یا گیاره صحیح شوله لکه دوه به نیسو که نه چې د یوه روزه مطلب لکه نیسو بیا موږ څه کېږي بیا هغې یهودیانو سره موږ تقریبا په روزه کو سره برابرېږو نو دې له وجې نه لکه الته نبی علیه السلام چې کومه ده صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو به هم د نو او د دس محرم یا روزه نیسو یا د دس یا گیاره مطلب تاسو به دوه نیسو چې دغه یهودیانو یا د بني اسرائیلو چې کومې قبیلې دي چې دې سره لکه تاسو مشابهت بیا نه راځي او نبی علیه السلام په خپله هم ورته وویله چې که انشاءالله که خیر و زندگی و نو مخې ته به زه هم د نو محرم روزه نیسو او د دس وله به هم ورسره نیسه دس نو دلته لکه اوس د دوه روزو چې کوم حکم دی هغه لکه نبی علیه السلام له طرفه صحابه کرامو ته میلاو شوی دی تاسو موږ ته میلاو شوی دی نو دې له وجې نه لکه د یوې روزې نیوله چې کوم دی هغه به داسې نه دا بهتره چې لکه تاسو موږ بیا هغو یهودیانو سره هغه بن اسرائیلو خلکو سره بیا مشابهت نه راځي نو دې له وجې نه لکه نبی علیه السلام د دوه ورځو نیوللو حکم کړی دی صحیح شخه فنه شوی خو بعض علمای کرام فرمایي چې لکه ټیک ته په هغه ټیم باندې نبی علیه السلام چې کله مطلب د دوه ورځو حکم کولو هلته لکه مطلب یهودیان آباد ول هلته مدینې منورې کې نو دې له وجې نه لکه نبی علیه السلام مسلمانانو ته صحابه کرامو ته د دوه ورځو نیوللو اډر ځکه وکړلو چې چې لکه د یهودیانو سره مسلمانانو مشابهت نه راځي یو قسم په حساب کې په یو لیول کې نه راځي نو ځکه د دوه ورځو ورته اډر وکړه خو اوس بعضې علمای کرام فرمایي چې منې دلته خو اوس لکه یهودیان نشته دي یا یهودیانو سره تا ته موږ مشابهت نه راځي نو اوس که بیا خالي څوک یوه روزه ونیسي د دس محرم والا نو بیا هم ټیک دی صحیح شوله اصل کې لکه ګوره دا خو د ثواب کار دی که نه د ثواب دپاره یا د اجر دپاره د پاک رب العزت رضا دپاره لکه خلک روزې نیسي اوس که چا ونه نیوله نو بهر لکه څه ګناه یې نشته د چا غاړې نه شي په نیوللی صحیح شوله که چا ونیوله خو ثواب ورته میلاویږي چا نه ونیوله خو څه ګناه یې هم نشته دی خو کوشش کوئ چې مطلب لکه دوه ورځې ځکه چې نبی علیه السلام لکه هلته اډر کړی ده صحابه کرامو ته د دوه ورځو حکم کړی ده نو دې له وجې نه لکه دوه ورځو نیوله چې کوم دی بهتره خبره ده که دوه دې نه ونیوله که یوه دې ونیولله بیا هم بهتره ده بیا دې که وکه نه ونیولله بیا هم څه ګناهګار نه یې صحیح شوله نو چې ګرانو قدردان مینول لکه د روزې نیوللو مطلب چې کوم فضیلت ته اوس هغې نه هم ځان خبر کړی که نه صحیح شوله علمای کرام فرمایي چې مطلب چا یوه روزه ونیولله که نه دغه نو محرم والا یا دس محرم والا یا ګیاره محرم والا صحیح شوله اصل کې لکه نیولل دوه په کار دي که ته نو یا دس والا ونیوله یا د دس یا ګیاره محرم والا ونیوله خو لکه د یوې روزې فضیلت دومره ده چې مطلب د یوې روزې نیوللو له وجې نه مطلب د ستا ته پاک رب العزت د یو تیر کال ګناهونه معاف کوي د یوې روزې نیوللو په وجې باندې الله پاک د یو تیر کال ګناهونه درته معاف کوي ورسره مخکې کال یو کال مخکې ګناهو معافی هم پاک رب العزت درته کوي د یوې روزې نیوللو په وجې باندې پاک رب العزت یو کال د تیرو ګناهو خو لکه صغیره چې کوم ګناهونه دي کبیرانه ځان پوي کوي صحیح شولم باقي خو د پاک رب العزت کار دی مطلب چاته کبیره وسره معاف کوي خو لکه کتابونه لیکي چې کوم صغیره ګناه دي هغه لکه پاک رب العزت د تیر کال یو کال ګناه درته معاف کوي ورسره مخکې کال ته مطلب چې ته کوم ګناه کوې مخکې کال زندگی دی باقي زندگی کې ته کوم ګناه کوې نو وایي چې پاک رب العزت هم د دې روزي له برکته د دې روزي له وجې نه هغه ګناه هم درته معاف کوي بعضي روایتو کې راځي چې مطلب د وی روزي نیوللو چې کومه ده د سلو شهیدانو ور ثواب دی ٹھیک شولم خو دا لکه بل کل مطلب ما خبره ده تاو کړل زده توان چې لکه فضیلتونه ډیر دي ثوابونه ډیر دي صحیح شول وای نه صحیح مطلب ټایم د در سره خوګ ټایم د خوګ موسم پاک رب العزت سیټ کړل ان شاء الله سبب هم سر دی اوس ماشاء الله خوګه سر دی کچان نه ولي خو ټیک تک نه د 10 او 11 زندگی خو اسه تیریږي کنه ټایم خو اسه هم روان دی نو کوشش وکای چې لکه روزه ونی صحیح شول چا نن نیولی خو ټیک ته سبا ولا وسره ونی صحیح چا نن نه نیولی نو سبا ولا ونی صحیح او بل ورځ ولا ونی صحیح شو د جمعه او د فنیچر ولا کچا نن نیولی د جمعه رات ولا نو نن جمعه رات ولا شو سره د جمعه ولا ونی سی کچا نن نه نیولی نو بیا د جمعه ولا ور سره د هفته ولا جمعه او هفته ولا بیا به دا دوه ورځې پورا شي صحیح شولا ثواب ډیر دی ورسره لکه کې دې شي د تپته به هم چې کله قیامت کیږي کنه نو دس محرم الحرام بوي او د جمعه ورځ بوي کتابونه دا لیکي علماي کرام فرمایي چې قیامت په هم په دې ورځ باندې کیږي په دغه دس محرم باندې دس محرم الحرام بوي او د جمعې ورځ به وي چې بیا به قیامت کېږي. او بیا لکه اصل کې کومه مطلب لکه اوس د دې ورځې ته چې کوم فضیلت ملاو شوی ده یا مطلب د کوم شیعه برادری دی هغه چې کوم مناوکۍ دا ورځه نو په هغې باندې خو لکه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ورسره د سره چې کوم مسلمانانو کوم لشکرو نو هغو ته هم پاک رب العزت لکه تقریبا په دې ورځې باندې په دې دس محرم باندې شهادت ورکړی دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ورسره د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه لکه زوی و مشر زوی علی اکبر هغې ته هم پاک رب العزت شهادت ورکړه ورسره لکه د حسین رضی الله تعالی عنه زوی و علی اصغر هغې ته هم پاک رب العزت شهادت ورکړه او په دې دس محرم باندې حسین رضی الله تعالی عنه ته هم پاک رب العزت په دې دس محرم باندې شهادت ورکړه. ورسره نور هم د قریش ډیر زیات مسلمانان د حسین رضی الله تعالی عنه ملګري هغه ته هم پاک رب العزت لکه په دې ورځې باندې شهادت ورکړه. په دې کې لکه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه یو بچای و زین العابدین هغه پکې پاتې شوی و هغه بیمار و ټیک شوله نو هغه لکه د دې کربلا وکې نه بعد 40 سال تقریبا زندگی یې تېره کړې ده نوره هم د هغې نه بعد چې کوم دی لکه پاک رب العزت هغه هم خپل کړه ده. نو په دې کربلا میدان کې لکه حسین رضی الله تعالی عنه ورسره علی اکبر علی اصغر دا زمانه هم شهیدان شوي ول او صرف لکه یو زوی پاتې شوی و زین العابدین.

او دس محرم الحرام بوي چې قیامت کېږي با پاک رب العزت په بیا ان شاء الله که خیر او چې کوم اسرافیل علی السلام د کېږي چې بیا غته اډرو کې چې اسرافیل خپل چې کوم تاسو را سو کو ته پکانای وای سو کو ته پکانای وای سو کو ته مطلب قسم قسم نامي ورکي نو اسرافیل علی السلام ته الله پاک اډرو کې حکم ورته کې چې اسرافیل خپل پکانای دراو باس اغه ته आवाज ورک اغه او بغوا اغه نه بعد بیا قیامت شي چې سمره مطلب زم د ساري سيزونه دي اغه بټو لاشي ختم باشي سي شولا نو اوس پته نه لګيږي خو بار لکه د سبا ورځ کومه ده د اغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې به قیامت کیږي نو سبا د جمعه مبارک ورځ ده او د اس محرم الحرام دي نو په دې ورځ باندې سمره تاسو کولای شي زیات عبادتونه وکړي چې دا ورځ کله هم قیامت ورځ کیږي چې بیا اغه ورځ هم د دې ورځ سره تکشي او قیامت ورځ خو بل کډیره سخته پاک رب العزت تاسو مونږ ټولو ته آسان او فرمایي خو کوشش وکړي په دې کې روزه ونیسي په دې کې عبادتونه وکړي چې خفانه شکربان تکس لا اوکي الله پاک.

0: کزه هم دا خبره کوم دوله کاسل کې بار بار د صبیر بای شکریا ادا کوي کنه صبیر بای ولې د شکریا ادا کوي خبره ټیک ده دا څه وایي کنه چې ولې نه ادا کوي
1: نه به پروګرام ور وي
0: لکه صبیر بای یار هر دې کنه په جنرال خبره کو کنه حقیقت ویل کو کنه نو صبیر بای شکریا لکه دوه ادا کوي خو زه به دا و چې صبیر بای ولا ما دا ویل چې غول دی لکه دا څه نه وایي چې نه ادا کوي په دې خبره ته کو چې ښه شکریا دې لکه ادا کوي کنه خو صبیر بای شکریا ادا کولو نه مخشه مخشه دې ستا شکریا ادا کوي
1: بالکل نه بای دا خبر دې صحیح دوه لکه نه بای دا سوا چې سٹارټ هم وو تاسو او ماشاءالله چې کیمه کامیابی مې دنن دا دې دغه ورې دین کې برکت تا ویګ نه بعد دې صبیر بای خوري او مهنت دې
0: بشکره
1: دې جناب بای به انتها خوري مهنت خوري پور پر وګړا او ډېر مهنتي وو
0: جی بالکل اصل کې رومان بای لکه مشران دا وای وای چې لکه مطلب توکل چې د اړیر ګران کار
1: بالکل نه بای
0: توکل توکل لکه ګران خلک یاد کنه چې توکل ګران ده چې توکل کې به هیڅ ګران نه دی کنه نو اصل کې توکل لکه تا کړه ده
1: بالکل نه بدر
0: غلا مطلب دا سټیپس تا خسته ده ټیک شو لکه نه ام کے کاسمیٹکس پاکستان کمپنی د دې پروډکټ سیټ کول یا مطلب دی فلټر اتلل دی فلټ چې د خلکو مینه حاصل اول دا پیله پیله کوشش لکه تا کړه ده
1: بالکل نه بدر
0: غلا صبیر بھائی بالکل اعلی دي عزت کې اعلی دي قدر او کې غینه بعد غی انتهای زیات مهنت شروع کړه د خلکو په خدمت شپه ورځ لګیا ده کنه او شکر الحمدلله کدی مهنت لو جن وګره ماشاءالله لکه کمپنی خدای پاک او زیات اور سوال یا خوروانه د مخه ته ان شاء الله نور دی الله پاک ترکی ورنته فرمای نو لکه ماسل کې رومان خبره په دغه بیس باندې کوله چې اوریدونکو دې لکه صرف صبیر بھائی ته دعا نه کوي کنه تا ته دوم دعا کوي ولې چې لکه دعا دې داسې درته کوي اوس لکه ډیر خلک دا شکریا دا کوي چې یاره صبیر بھائی ډیره زیاته شکریا دا کوي چې تیر تر اوستل
1: بالکل
0: په دغه بیس باندې لکه صبیر بھائی هم شکریا دا کوي خو اوس صبیر بھائی بس نو را اوسه او کچیر دائم کې کمپنی نه ولاړه تاسی دا کنا
1: او بالکل
0: سر باندې کول چر او ته زناور نه ګرځاو چا مور تکړی وجه دار تکر کنا زناور نه ګرځاو نو اوس چې زو صبیر بھائی راوتونه خقینه مخشله کا ام کے کمپنی ولرا
1: او بالکل
0: او ام کے کمپنی بنیاد لگاتا اشاره کنا سٹار تا خستا دا نو زه دی اوس لکه مطلب د خبره په دغ بیس باندې کوم چې د کوم خلق او صبیر بھائی شکریا په دغ تر ادا کای کنا چې شاده تیر تر اوستل او پروګرامونه ادار کړل کنا نو خو ته لګدا ویل کوم چې مطلب پیله پیله د دستا شکریا زکه ادا کای چې کده ام کے کمپنی نه ولنا خبر مې تاو کې صبیر بھائی په ما باندې سکاول
1: او بالکل نه بھائی خبره ده هیرو
0: دا خبره ټیک ده
1: کنا
0: ته دې هم مطلب لکه سپیشل دعا کوي او ریدون کی شکریا ده هم سپیشل ادا کای او اصل کې لکه دا خو بهرال غپ شپ لګو رومان بھائی زه بده اوریدون کته وای چې مطلب لکه شکر الحمدلله تاسو سمره ورونه یو لکه شمو اتحاد د شمو اتفاق د سره کنه نو که صبیر بھائی په جیب چې پیسې نو تا په جیب چې پیسې دي
1: بالکل
0: که تا په جیب کې پیسې نو دا د صبیر بھائی په جیب کې پیسې دي ٹھیک سلا که تاسو په جیبو کې پیسې دا د نور ورونو هم په جیبو کې دي کنه لکه دا سیدانه چې مطلب زو وای چې یاره اوس د تا ته د دعا کوي او صبیر ته نه کوي چې ته پیسې ډیر او ګټې نه مړه لکه دعا دا سیدي چې دا هم په ګډه باندې
1: بالکل نه
0: بھائی صبیر ته کوي کتا ته کوي کار یو دا
1: بالکل
0: موږ مطلب دا چې ام کې کمپنی مختلا راشي
1: بالکل
0: ما ته دینه کوي خو ام کې کمپنی مطلب تاسو مونږ پاک رب العزت کوم ادا ویلی وسره را کوي عزت مو سره برقرار کیږي ٹھیک سلام اسلم مطلب چې کومې دی ابولند کیږي چې کله یو کار رومان مطلب مخې ته نه زیګنه تنزل کا شکار سیګنه بیا هغه چې کوم کسان دی کمالی کی هغه هر کوم دی کمپنی چې کار کوي لدی کار سره تعلق ریلیټډ کسانی هغه ټول حوصله مات سی
1: بالکل
0: اوس لکه مطلب د دی ایم کی کمپنی مخته تلل د دی ایم کی کمپنی ته دعا کول چې کوم دی کنه دا هر چی سوکتی چې کوي کنه نو چې ما حوصله برقراری ما حوصله بلندی نو الریډی وځي چې کومه د خوښ یم
1: بالکل
0: اوس که دوه نر تک زه ان شاء الله خوښ یم
1: نه هو نه بھائی خانی مشته خدا نه کوي ته را کوي کنه لکه چې نه بھائی کرا پروګرام ته نو کولا نو راوړین کی ته هو تو روپې رندل
0: خام خبر چا خو
1: بکا او بالکل چې به دي تر رزلټ ورکو چې په چار چې ته دا وکای ځکه چې میتا ورو په رندل ته
0: صحیح خبر ده اصل چې بالکل رومان خبره ده ګل په ګل بدل چې مطلب لکه ټیک ته چې سمرا محسوس کاو نه دي او ردون کو لکه ان شاء الله سپیشل دعا دی را ده
1: بالکل
0: شام کدا ایدو دعا نه ولل نو بهرال بیا کې دي چې مطلب تا ته پته ده کنه چې بیا کې دي چې جدون را مخته نه وته لي
1: بالکل نه
0: خدای دې او ردون کو دعا واجه ده ماشاءالله سي خدای دې کار کوي ډیر زبردست کار کوي لکه ته ونی ځا کنه چې ګرمي دې په کومه سي ده
1: یار نه به مو ته خو کې تي لاګي راو بیا هولې شنو
0: تا خو له وسخه مخه تا ته مالکه خبره وکړه لکه نه چې پہله سٹیپ چې کوم دا پہله توکل چې دا لکه ګران غوندې کنه
1: بالکل
0: نو تا ما سره لکه پروګرامو سٹار تا نو لیش کې وځکه به دا ګرانې خو زه دا وایم چې لکه بالکل دا ګرانی نه ده که صرف بس سعودي ویلا چې بس نن آباد به زه ان شاء الله خیر و تا سره پروګرامونه کوم تا سره بخښنه او چې ته کله نه نو تا په ځای به زه پروګرام کوم د دې خلکو چې څنګه تا ته مینه درکړې د دې خلکو مینه به زه داسې حاصله وم کنه نو بیا دا هېڅ شی ګران نه دی خو که صرف ته وویله چې بس زه به دا کار کوم
1: ان شاء الله نه به کوشش وکړې ډېر
0: کوشش پکاوه
1: ډېر ان شاء الله
0: دې اوریدونکو سره واده وکا
1: مثال درې ورځې ته را داسې او چکله خلک ټوله نه بایلو سینو را چیکړتاو دا چیکړاو
0: چکله
1: نه کو خبره کله نه دې راځه خبره ولا چې سبونه وسې کوو شي به نه پېتا لو سټیټ کو
0: صرف مانه به وړيرو لسینا ټکړی کنه
1: او بالکل
0: اصل چې لکه رومان تا ورېدلې ته به غنده خبره کوي کنه وای چې مطلب لکه ارادی لیکلو باندې هم مطلب لکنه کیدا کنه
1: بالکل
0: نیونه کی هم مطلب چې ملاوی جی دار دې راغته خبره ده اوس لکال ته خود په ارادو خبره او کینو ارادی ته خلا کړ چې د څو کلاس یې غینو بس دا علاقه شکای کنه
1: بالکل
0: ایوانه کی خو ته ملاو سی کنه او قیامت پورا دی وای چی وینه کی ته به مطلب لکه خلق خپل مور ته به خوستونه مینتونه کی خو خپل مور به هم ته تیار نه چی ونه کی ورکی کنه
1: بالکل نه
0: تمره لکه سخت ورځ به دی وینه کی اوس ته مونږ سره لکه مطلب دنه کیو سدا سی قیمت نسته دا کنه لا پروايي کو کنه به غور غرزی جو چې منیا دی خیر دا عبادت تنن مدنی کرا کنه بل ورځ به کی بیا بنا بل ورځ نه بل ورځ د سی لکه ورځ عمر باندې تیر شي خو هغه په انتظار باندې او په یلا باندې نو چې کله مطلب الته قیامت ورځ بیا به مطلب لکه ول خو کدی کتاب د حدیث اوریدل لکه الحمدلله تبلیغ سره خو ډیره زیاته مینه ده او بیا شب جمعه خو لکه واه نه پاته کوي
1: بالکل نه بھائی
0: چې الله دې ذات کو الله دې دا قدمونه نیکو تلو کې واچو کنه لا پاک تنه کې بدلې په نصیب کې دې قدمو په بدلې کې نو رومان لکه خبر مې د تاو کړل چې کله وای انسان دې دنیا نه لاړ سی کنه نو دې دنیا هیڅ سپر سی بارمان نه کوي صرف د دې دنیا د ټیم پر سی بارمان کوي ایک ټیم پر سی بارمان کوي چې کوم ټیم انسان د پاک رب العزت د عبادت بغیر تیر کړای بالکل
1: نه وای
0: د پاک رب العزت د ذکر بغیر کوم انسان ټیم تیر کړای ژوندۍ تیر کړی هغه پر سی به انسان ارمان کوي نور به د دنیا یو شی ارمان نه ورسی یو شی پر سی بارمان نه کوي د دنیا اواله پر سی خو صرف د وخت پر سی بارمان کوي کنه اوس لکه خبره مطلب مې دا چې لکه د خو تاسو مونږ ته دلته پته نه لګی چې کلال تر د مشر ورته قیمت ورسی او یو یو نه کوي تا ته کوم کار درځي بیا به تا ته پته لګی چې دین کوي خو سمره مطلب فضیلت تا سمره ویلی وی دا سمره قدر قیمت دا کنه مونږ څه کاوله تو غواره کنه بیا به الته مطلب دین کوي پته لګی چې نو بهر لکه اوس کوشش وکړم ته تل کنه کوي پر خبره وکړه نو چې دلته تبلیغ ول کلا आवाज کوي نو دا خلکو چې دل چې دی او پاغي باندې وی نه کوي لیکل چې دی دا لکه مطلب بهتره خبره ده
1: بالکل نه وای
0: څه چې لکه یو ما خبر ته وکړه چې تل به وی نه کوي پر مور ته هم نه تونه خواستونه کوي خو یو مور به نه دی ته تیار کړم چې زه لکه ډیر جاتو ته ګران
1: یو
0: مور هتا ته نه کوي پاغ ورځ نه سي درک ولای نور خلکو پرېګ دوه چې تاسو مطلب خو کوي نه کوي درک کنه جی رومان ګنټر نه پورسله ته الله دې مفصفر مې خو پټیم باندې سره ونه پایدلو کنه
1: او بالکل نه وای
0: نو اوس لکه اخیره ټیم دا دی اوریدونکو سره دا چې خبره او کچ بیا راځي او بیا د توې چې مونږ ته خبره سره کړو بیا نه پټ سره لکه نه کله کله به ورته مطلب کوم ټیم به راځي کوم پروګرامو چې به ورته دي تم را ټیم به ور کوي دا د دوسر خپل ډیسکاس کا
1: نه بای اول خو زه کومه پر پروګرام کې درس سه خاطر خبره شوې نو دې مثال دینه مزرات غوڼو کا دې کرک امن رادیو رو
0: یې
1: نه بعد قسم را اوریدین کی دي لکه جناب بای ټیمر نه راوندا زه یې نه بعد اوریدین کی ټول نه اجازه یو هلو بل نه بای ان شاء الله تبلیغ مونږ د چمو ته ول چین سلام میرو اسه اراده کوي
0: ان شاء الله
1: لکه اراده کوله بنده نه بای او پروګرام کوم مثال کا ثواب غوونه په ملو کې تبلیغ چار غوونه وکنه او کا کوشش وکای ان شاء الله نه بای یو نه بعد ته ته اجازه در کوم دغه چې ټیمر نه تیرې ډیر دیو ته یو نه بعد
0: دا لکه صرف دا خبره وکړه چې کوشش وکون چې راځه
1: کوشش وکاو ان شاء الله
0: کوشش خبره خلیو دی وکړه ما خپل کنفرم به ورته چې ان شاء الله په دې ورځ باندې بخام مخا پروګرامو چې په دې ټیمو بخام مخا دلته پروګرامونه در سره کوم که خیر
1: وو
0: خاطیک لا دا ان شاء الله دغه کپیل ورځ ولا کنه
1: واه اوس نه به بوته غره چې ته نه په لوثر نه ورته
0: سره ما باندې کار راواله که بس بیا خو ځای دا او کین کار دوکړه به دلته په مایک در پاده در پسې وای چې مطلب مار اوستولو دا نه راتلو کنه
1: نه نه ان شاء الله وکي باکې چې ګونن ګل ګون انټرنیټ ان نو نه
0: نه خدای دې دا نه وکي زما چې ته دومره سیر چې مطلب ما ته کله کله ټوټی راکوي کنه اوی چې راځه بس ور ځمړه کړی تنن ماته برېګ دا وکړه ټیکس لنو ان شاء الله بس دا خو خیر پیلا ورځ ده نو که خیر وو د سیمه خیر تر اکشنسته خودم را ډیر نه کنه
1: بالکل
0: نن خو دې لکه ماشاءالله پوره ټایم را کړلو او ټیم سره به ان شاء الله امید مې ده چې نور به هم ان شاء الله ټیم را کوي نور به هم بلات سي تکړه بس خو په شرط دې چې مطلب ورنه پټې شنه نه ان شاء
1: الله
0: ټیکس لاله نو بعد به ان شاء الله نور پروګرامو چې بیا غپ لګولا د خیر لري صحیح شو رومان بھائی څه خدمت یې اډر وکا
1: اوکې خو نه به بس تیارې نه کی سره خبر وکا جزات وکړه
0: صحیح ده
1: که ټیم نه به ډیر په سپیډ سره روان ده
0: بالکل به شکه ټیکس لاله زلال مال شو کې الله پامان
2: بس تسکلم کا پین کتاب
0: نشتا جګرانو قدردان مینوالو ټایم رانه ختم شو چې کیسه مسلوي د ام کی پراډک حواله سره نمبر ځان سره نوٹ کې بالکل په دې نمبر باندې کال کولای شو هر کیسه معلومات دلته کولای شي 0335 20 20 20 4 0335 20 20 204 0335 202 204 جی مینوالو پروگرام دوران کما د خلینه رومان بيد خلینه یا مطلب چې دسي الفاظ رانه د شوي چې تاسو ما انکری پراډ باندې خنی لوي لګ دلته غیب نه هم د سپیشل بخنه سمرم سایلنت وایلټ لیست دی ټولو ته د زړه د تل سلام سلام سلامونه جیمنالو کته خوخی خپل زوی رور ارجن اب جن رومان بای تور کی اجازه د دې دوه سره چې چته اوس خوشاله اوس یاد اوس شپه مو خیر کبي وفا جن وفا کولا بل پروگرام کې بکی کی ملاقات راغه ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب تم اوس پر الله پامان پاکستان سیندابد ام کے کاسمر ایکس پاکستان بای دا ودو

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشي تاسو هغه ور دي په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمې ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې 15مه اسلامي کال محرم الحرام نهمه او د هندي کال د هړ یو لسمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو تیر شپنا وخت د پټګرام په مختلفو سیمو کې د سخت باران لاملا دکاندارانو او نور تنانو ته سخت زیان رسیدلې دي بنو کې یو مرګونی پیښه رامغته شوې نامعلومو تنانو په یو کور ډزې کړې دي پنځه تنانی وجري دي ایرانی صدر مسعود پزشکیان ویل دي چې د ایرانی طاقتور مسلم بلاک جوړولو حواله سره فیلډ مارشل سید عاصم منیر لا تجویز ورکړی دی او ٹرمپ ویل دي چې ایران به کله هم جوهري هتیار حاصل نکړي دا کوم چې مو سخته فیصله کړې ده د موسم اولوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي تیر شپه نا وخته د بډګرام په مختلفو سیمو کې سخت باران لاملا دکاندارانو او نورو تنانو ته سخت زیان رسیدلې دي د بډګرام پیرهاله مراد آباد مارکیټ کې ته سرونه خایچ د ابو د ناصابي زیاتوالي لاملا دکاندارانو ته سخت زیان رسیدلې دي ولې د بدبختۍ خبردارا چې دا صورتحال هر کال رامنځته کیږي او غریب دکاندارانو ته په لکونو روپو زیان رسی ولې د دې د دایمي حل لپاره متعلقه ادارو لخوا هیڅ قسمه اغیزمن ګامونه نه دي پورته شوي د سره سم سیمایز حکومت ټیمه او نور متعلقه ادارې دا زیاد گاڑو ساتلو او دا مختلف قسما کثافتون در کول حوالی سر بیا هم خپل عمل درآمد ندی یقینی کړي او هم دردی دما دکاندارانو ته سخت زیان رسیدلی دی دا سیمی خلکو ویل دی چې موږ د بټګرام لا مرستیال کمشنر څخه غوښتنه کوو چې سمدستری په دې اړه افهام وکړي او دا غزمنو دکاندارانو سره دې مرسته وکړي او په راتلونکي وخت کې د ستونزې د دائمي حل لپاره بیړنۍ ګامونه پورته کړي تر څو چې د خلکو د ژوند او سرمایه‌کارۍ بچ کېدو حوالی سره مکمل اندهانی ورکړي شي بنو کې یو مرګونی پیښه رامغته شوې نامعلومو تنانو په یو کور ډزې کړې دي پنځه تنای وجري دي د بنو په شبری بارت نثار کالونی سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو کې د یوې مور او دوو زامنو په ګډون پنځه کسان وجل شوې دي او دوه نور زخمیان شوې دي پولیسو مقدمه درج کړې ده او د تورنو کسانو د لټون لپاره خپل عملیات پیل کړي دي د پولیسو په وینا د پیښه د مونډان پولیس سټېشنو په حدود کې رامغته شوې ده چرته چې نامعلوم وسلوالو کسانو په یو کور باندې ناڅاپي ډزې کړې دي د ډزو په نتیجه کې د مرحوم رئیس خان میرمن نازیه بیبي د هغه دوه زامن جنید خان او سنید خان ولې په داسې حال کې چې امجد خان او لمزیب خان هم په موخه وجل شوي دي او د اسلامي ملکونو په شمول ایران ویل دي چې د ایرانی طاقت مسلم بلاک جوړولو حواله سره د ایرانی صدر مسعود پزشکیان فیلډ مارشل سید عاصم منیر لا تجویز ورکړی دی کوم چې په مشترکه توګه کمچی په شریکوالو توګه د چیلنجونو د بچ کېدو او په پوره خطه کې د امن یقین کېدو حواله سره قدم پورته شوی دی ایرانی میډیا خوځلی دا چې صدر مسعود پزشکیان سرخار اسلام آباد کې آرمی چیف سره په خډول ملاقات کړی دی په خطه کې د امن ومان قائمولو او په خطه کې د دیمګرتیا حواله سره د پاکستان د غوښتنو ستاینه شوی دا د خپل کابینې او د ایرانی ولس لخوا د پاکستان د اعلی چارواکو ډیره ستاینه شوی دا صدر مسعود پزشکیان زیاته کړی دا چې پاکستان سفارتي اقداماتو سره په مسلمان ملکونو کې ترمنځ د خوالی ختمېدو او په خطه کې دامن راتلو حواله سره یو نوی زیر راتلونکی دی د ویل دی چې پاکستان په دریم کړدیا کې ښه ډول کردار ترلاسه کړی دی او ٹرمپ ویل دی چې ایران به هیڅ قسمه ایټمي هتیار نه حاصلوي دا کوم چې موږ ټولې فیصله کړې ده تیر ورځ دغه دعوه شوه چې امریکي فوجي طاقت رستو ایران خپل بحري او فضايي صلاحیتونه یا محروم شوه دي او په امیندنی ختیځ کې او امیندنی ختیځ د امن په لور روان دي د غیر ملکی میډیا تر مخه په واشنگټن کې په نېشنل مال مقام باندې د خطاب کولو پر مهال صدر ٹرمپ ویل دی چې ایران به هیڅ قسمه او کله هم جوهري هتیار نه حاصلوي زموږ فوجي طاقت رستو د دې سره بحریا نه د پاتې شوي او نو فضايي هغه سي پاتې شوي دا کوم چې په امیندنی ختیځ کې نوري کړکېچ را پیدا کړی ایران با د نور هیوادونو په شمول دا ترکه پلور روان شي او سواندې کو دا لوبو خبرونه د فیفا ورلڈ کپ 2018 په گشتم روان لوبو کې امریکا په شریک اریانی فوټبال ټیم لا سفری پابندو کې نرمی راوستري او نور سہولتونه ورکړي دي د رسنو تر مخه ایرانی فوټبال ټیم د خپل میچ پر مهال د امریکا کې داخلي دوست رسم د امریکا د ټولنیز زمي په خړول ستاینه کړې ده او ویل دي چې امریکا په لاس انجلس کې زمونږ ښه طریقې سره مهمان نوازي شوې ده د فیصله د ایران ټیم لخوا په سفری نظاماتو او سخت سکیورټي اقداماتو نه تحفظات او اعتراضات ختمېدو وروسته مخ ته راغلي ده سرګند دي وي چې
ورلڈ کپ کی ایران ٹول میچنا امریکہ کی لوبوی ولی بیا ہم ایران ٹیم با مشرے کی با ہمسایا ملکوں سرا میکسیکو کی ہم کی گی دا درست با ہر میچ دا پارا ٹیم بار بار سفر کوی اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خواجمو کی دا حرارت درجہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کی درمیان تناسب 92% ریکارڈ کړی شوی دی همدا غشان دا موسمیا محکمہ تر مخه دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو شانگلا بشام کولی پالس بٹگرام تاکوٹ غازی او نور شو خواجمو کی دا حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کی درمیان تناسب 92% ریکارڈ کړی شوی دی دا موسمیا محکمہ تر مخه دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو کې با راتلین گسلیر چګنټو پوری پاسمان د خوري اوري سره د باران امکان وی همدا غشاندار بندر ما خام اتوش منټ رپاسا په 2 بجی ډوبېږي او سبا سحر 2 منټ رپاسا په 5 بجی با سیر وهي همدا اتر دي تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال دی اجازه دروي الله پامان

د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نه نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې تاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شئ۔

اور رتین کے پروگرام سے یعنی نن کی میں خبر کی میں کسے بلوز میں چی درتاوی لیوی دسے ہر طبقے کی ما سسرا تعلق لاری نن شلا پٹول بنو خبر ہے کسے درتا کی نن چ کی میں دمیر راو کی میں خبر ہے کی میں کسے بلوز میں دل یونے والے سرا تو سکلی ونے خبر ہے کی میں کسے در سر شریک کڑی ہوئے نن چ کی نکنا نن پاکش چ کلام وا خبر ہے کسے شریک لے نو دیش ڈیری جوتے اروین کی تا خوان او ور کو دین علاوہ دیش کی نکنا مستا لسنر ہا یعنی ورسته فیډ بیک ورو کچرا ماشاءالله خلې خبرې خلې ونه کیسه او خلې ونه ټاپک د مو وچړه نو دا بالکل په چار خدا غدای چې دا شانته کې ما ټاپک باندې خبرې کیسه خلک چې ور سوچ کړي دي چې چا نه وي ور سوچ چې تاسو هغه خبرې ا کیسه میز سره شریکې چې د میز هم ور سوچ شي او د نه لاده نور داسې اور دین کې هم ور سوچ شي لکه د جلیونه حوالے سره مې کوم خبره کیږي ما کیسه در سره شریکه کړې و لکه داسې خبره داسې کیسه او بالکل در سره شریکې وي چې هغه چا ور سوچنی لیا چا ور سوچوی او په هغه باندې خبره کې سچ کېم دی هغه نوی کړی نو نن ها دا شانت له قبل روز مې کېم تو سره پروگرام شي کېم دی جلیونه ول سره خبره شریک کړي پاګې شه ها اور ودین کې ډېر خلې ونه خبره مې سره شریک لې ور سره سره چې کېم دی اچھا

نور بدنګي بالکل بدام نه خبره کیسه مدار تکل چي اغا مرتو ویني مرتو سوري کنه چي کيم کوم شه دي الیمونه او د دین خدمتګرونه قدر وي ورته کيم نه کنه خير او برکت وي هر دي شي چي کيم دي شه دي علما او چي کيم دي کنه اغه يعني د علم او د دین چي کله ها قدر نه کی نو اغا چي کيم نه کنه اغا کوم نه ها طبقي اغا هات چي کيم دي دغه طبقي نو اغا د خبره کیسه مدار تکل چي مرتو د بچو نه د نه په مندر سي شي وي د نه په جمان شي وي اغا ارس چي کيم نه کنه مرتو علما کی نو د سره چکم نه اغا مرتو زدا کړو کی په دې پر اغا رسول الله سلام یو حدیث ده کنه چې توسه شه بهترین اغا کسای چې قران مجید په خپل باندې هوی او بل چاته هم روشوي نو دا چکم نه کنه دغه صحیح بخاری حدیث کنه 5087 یعنی 5027 سو حدیث کنه کنه دغه مدر سره شریک توسه اوریدلای وي چې اکثر مرتو چکم نه کنه هر دي شوري چې په توسه بهترین اغا کسای چې قران مجید په خپل باندې وي او نور خلک ته روشوي نو دا چکم نه کنه دا مه اندر سره کې د سره سره چې کوم نه کنه د قران مجید ویل او زدا کول چې هغه د امر زوت فضیلت لري کنه کای مشته څه خیال وکنه چې د سومره مشته د زدا کړ کې ارشاول کې نو دغه بچار داسې دي چې مشته د عزت کې او دغه څه ضرورت وي هغه ضرورت چې کوم نه مشته څه پیرا کې نو ضرورت چې کوم نه کنه د ډیر زوت ده وي لکه څنګه چې مشته څه ویني مشته ور وي چر مشته چیر هان شو درې می او ا چې کوم نه کنه هر مه فل شه ار چې خلګي کپڑے دین سبق ورشوی نو پټول نه چکم نه اول ضروری سبق چکم نه دین دی چې دین مشته شې نه کنه نو هر څه ډېر څه خو دین چکم نه کنه نه شې نو هغه چکم نه کنه هیڅ نه ځنه جوړ شي نو د علماء چکم نه کنه دغه کله ها مشته کس چې لا 4000 5000 باندې چکم نه کنه دغه مشته را دی چکم نه کنه هغه یو چکم دی ډیوټي روز راکی نو مشته سمره ارو دین کې دی سمره دی لیسنر دی سمره دی مشته ماین دی سوچرتا چرتا دی مشته आवाज وری هغه چکم دی خامخ هر سړی جماعت وی هر سړی په تونه دې مدرسه وی هر سړی سره چې کوم نه یعنی ډیر سو وی نو دا چې کوم دې علما وی دی پدښ کې په جماعت دې هر سره کدی نه لکه مدرسه شي کابل دې شي کنه نو مشته په چار دې چې سره نه لکه مشته سس دړ وړي دا شې دې علما حاضر وړي شر دې میر چې کوم د بچون وی اخلې سبق وی هغه اخلې سره تربیت ها هو شي دې نه لو چې کوم دې کنه هغه ضرورت خبر شي مشته چې کوم دې کنه هغه چې کوم دې کنه هغه بل ډیوټي بل سي نه وی چې دې بل سو کی چر دې ځکه چې هغه د جماعت پینځ وخته جامع المس کی سحر ټایم مشپشین دین له مزدګار مشوم په دغه په مارش کې د بچونو د پر سبق خویل دي د چې کوم دي کنه نور سره د چې کوم دي کنه نور سره کې بس د سره چې کوم دي د شه د پر وته لوي چې را بس امیر د کوم د خلک چې کوم دي کنه په جماعتینه بود کې مدرسې بود کې چې خلک چې کوم دي کنه هغه غنه المو صاحبونو د نه خپزون جوړ شي نو ار ودی کې دا خبره د ما د کیسه مو در سره شي او ان شاء الله د خبره کیسه چې کوم دي کنه په دې باندې امیر څه عمل

مهنو يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونا او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفحة.

0: د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګن لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.

0: Deșa, nu răda se oja că dau rescu de șate era crea cana. Erda, malu sarange do, malu, amalu cum ar vana sa ela. Alo. Auzi der se?
1: Er primi.
0: Pe ce malu unde gali ești pe malu ce redo?
1: Mai malu cu gata vasa ia se zare de gata na tinga do lura sta vasa i
0: ana. Ah, hotel vasa ia sa
1: vasa. Mai malu sali bara lura la vel ia ce ca cer cali te melau sau ce salumina me saber ca vaia.
0: Wa alaikum salam. Ah.
1: Mai rejaie rejemo ni vali de cu duhom ne mandrasata pa si sida bra ta ce carie pe.
0: Oh, acha.
1: Canavel este rază în amici, vechi să primă de manieră, și mult te-ai întâzar că vede tot ca care cază, să vă că vede de multă lumina și pe șolver, că vă
0: vede ca vă vede ca vă. Sa lumina de ora se da lovă, ca ce da uda, bia muta hau ochi reja muti pătăm șara.
1: Bai veli e că special dau pe la vădita, ca muta ce bai sa ai de dumă, tot ce dar alii tata vână că de sără de șaip han bai tăne vicarie.
0: Ba dai ne da me laghi, da habara me laghi, da de fanda ora habara o crea, chemati habara da da.
1: Ai de ce cala pa mânză până de șustă ni ce cala manzina o să chii.
0: De?
1: Care va pa rapă ni jau o că pa ce zari până că ce ar ce zari mi ce cala ta lume șaip han bai pe casă ce.
0: Băs cu ce mută da uchi că n-am viață adega unde azov bia pe hoașo te aici nu rasă cea cu să nu roas nu rasă și hoa da uas pe sari rasă și ce sari pe se da uo că na
1: e că na bai nici pe calbul de la chiavi că ni de verta vele ve ce că ce me lau și ce mă să lumina să fie a ver că
0: wa alaikum salam adecala te nansa bușadu
1: adecala me șadu abușe hoje tele putele mu va duri mu orta va crala
0: e hoa telo mu iave tarvodi ne de Josefa company șefa tel mu tu si iave taruhu vrei putele că na
1: e că na. Au, ți-ar vrea cu dat, mi-a suc ștana și mă îndamel să zice să rivi.
0: Cealo, ba salada ochii și mă tlau, ba gavărta mi lau și înșela, dar din ahoi de ega să rabel cu alvăr. E că n-ar vrea,
1: e că
0: n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e
1: că
0: n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că n-ar vrea, e că
1: سو
0: کوی خو بیا مارکیټ شپ دمل شې صدف سره د نور دکاندارونو سره بالکل شې پرمونې ډېرې دي شاد بای
1: بای
0: جی جی
1: بریانې
0: او د پاپانه سپیشل دې شې دي وو زنده با زنده با زنده با ډېر خوندې وته
1: بای ورجه خو دې نه دی پخې کړیا سو دې یوري هم پخې دي
0: اه بس ته پخې کړی وی بیا خو به خوان ډېر وی خان
1: بای
0: مو پخه کای طرف واجی دی انشاء الله دې پمته چته لا جو چلو سعید زه انتظار ورته کا د کال کا ول ډیرونه مو سره یبل کلر دې په انتظار دې صحیح چا
1: سعید بای بس وند اوریدن کې ته سلام
0: و علیکم السلام یو جهان مننه ثانک یو ویری مچ جی ها د سره ملش خبره ور دې زکه کړه چې ډیر زوت انتظار یو کا سورای کال ها کار شو دمو چې چلو سامړه لاو چې چانه روزی وی نو مو چې خیر ده نن دا دې د خپل جړه براس وبوسی کنه بل کلر طرف ته سیده وخت مش سره سوک ته کیم جنا السلام علیکم جی وعلیکم
2: السلام ورحمت الله
0: وبرکاته اه دا خدا دو
2: زره
0: ما څنګه ویني چې خپل بلاز خو وکړ دې نه کوم چې څنګه غوسه ده تر نه نه پتو شه غوسه چیرې ده ته غوسه خو نړه کې نه
2: اول جړدان
0: ایا هغه څه په غوسه شته نه ته چې په غوسه شې په چرګښه نسکارې لري ډرا بوله کېږي هغه
2: څه په غوسه
0: شته موبایل خړارې دی موبایل چا کلا کوي دا کاسو
2: موبایل خرنا
0: وډارې دی چې باسي په خواجه سره ملاوي ځکه اني باز دی اخیری تنمبر دی ته چې په غوسه شې په کنده په دلوس بده چا کینه لګوي ځنه داس وی کنه چې په غوسه شې په دلوس په خوله کې چاک په ولګي غوسه نه
2: دارم
0: ندیارم وقت اسم خوشی یه را خو خواه خلی دلی کتلی خو دیوی خشتا خو کنا
2: نه یه
0: را دست نظیر کرده نه دست انشالله چه ببینه بیا و دیمو خبر در پزرده که جی شاده که یا رایو دست که اسو دا خبر ارتا کردی
2: ایو ادبا
0: ما خور نسو دیار پردشکی دایش من سو دیامونو
2: پریزی گذر پتالی شده خرط وایم
0: آه خود تا خو پر دای نشه من تست
2: اوس
0: نه باندې صحیح ولا وای لکه
2: واسه
0: یو څو سم کړای دی وزن نه دی نو زه دا ویل چې او چاینه باندې وځي تارو غلا خدا خو دې اده خو بیا په تو نه په سربولي نه دوه ښه وی چې ډنګر اوی شادو خیر ده لحفظ الله تا بر راگه دسته در وڑی دی پروگرام تا خزا اوس ترگ ماو بوسا کنه اوسا که خپلا خبره وکا چا که ما در وڑی دو کنه تو خانی ولی دو دیکھو دے جگاڑا نہیں بھی کریا
2: ਰਾਣੇ ਤੋਂ ਕਰ ਜੋ ਉਸ ਮਦਾਈ ਨੇ ਸਭ ਆਦਿ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਜ਼ਰਦਾ ਪਾਹ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਹਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਜ਼ਰਦੇ ਮਹਾ ਦੇ ਨਾ ਸਭ ਕਹਾ ਕਿ ਕੋਨ ਨਾ ਦਗਾ ਸੋ ਜੇ ਨਾ ਪਾਹ ਕੀ ਮਾੜਾ ਇਹ ਕਲਮ ਚਾਉ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ ਕੀ ਤਰ ਪਾਹ ਲਾ ਚਾ ਗਾ ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਸਿਖਾ ਰੂ ਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਆ ਰਹਾ ਸੋ ਗਿਆਣਾ ਪਕੋੜੇ ਲੜ
0: ਅੱਛਾ ਦੋ ਬਸ ਦਾਈ ਨੇ ਉਰੇ ਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਰ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ਾ ਕੜਲਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਹਸ ਵਾਲਾ ਸੌਬ ਮਹਾ ਵੋ ਗੁਟ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੋ ਕੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਦੇ ਤੂ ਸਰੇ ਜੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਨਾ اچھا اس دس وقت کا سلومینا دیوی آگا وقت بیا در بندے مشروم دے ٹیم در بندے پیرا کیجیے شاہ بس
2: چلو
0: جی ڈیرا مننا کہ ڈیرا شکریہ دے کال کا والے خوش ہونا دے گوڑا ابو دا دے گوڑا جناب رجا دو اللہ دے رجا کا بھی دا

0: عینه مخ درته ویل کنه چې اواز دې کټ کیږي
1: صدیق
0: نو زه خپل خانه اواز درو څخه بان شو کال دې هنګات شو کبیادر کا مقام لاو شو نو بیا ورو کا پښه.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دې په متاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې 15مه د اسلامي کال محرم الحرام 9مه او د هندي کال د هړ 11مه نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړې کې د مسخوتن 8 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو تیر شپنا وخت د پټګرام په مختلفو سیمو کې د سخت باران لاملا دکاندارانو او نور تنانو ته سخت زیان رسیدلې دي بنو کې یو مرګونی پیښه رامغته شوې نامعلومو تنانو په یو کور ډزې کړې دي 15 تنانې وجري دي ایرانی صدر مسعود پزیشکیان ویل دي چې د ایرانی طاقتور مسلم بلاک جوړولو حواله سره فیلډ مارشل سید عاصم منیر لا تجویز ورکړی دی او ٹرمپ ویل دي چې ایران به کله هم جوهري هتیار حاصل نکړي دا کوم چې مو سخته فیصله کړې ده د موسم او لوبو خبرونو هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي تیر شپه نا وخته د بډګرام په مختلفو سیمو کې سخت باران لاملا دکاندارانو او نورو تنانو ته سخت زیان رسیدلی دی د بډګرام پیرهاړې مراد آباد مارکیټ کې تصویرونه ښایي چې د اوبو د ناڅاپي زیاتوالي لاملا دکاندارانو ته سخت زیان رسیدلی دی ولې دا بدبختي خبردار ده چې دا صورتحال هر کال رامنځته کیږي او غریب دکاندارانو ته په لکونو روپو زیان رسی ولې د دې د دایمي حل لپاره متعلقه ادارو لخوا هیڅ قسمه اغیزمن ګامونه نه دي پورته شوي د سره سم سیمایز حکومت ټیمې او نور متعلقه ادارې دا زیاد گاڑو ساتلو او دا مختلف قسما کثافتون در کول حوالی سر بیا هم خپل عمل درآمد ندی یقینی کړي او هم در دې دما دکاندارانو ته سخت زیان رسیدلی دی دا سیمه خلکو ویل دي چې موږ د پټګرام لا مرستيال کمشنر څخه غوښتنه کوو چې سمدستری په دې اړه افهام وکړي او دا غزمنو دکاندارانو سره دې مرسته وکړي او په راتلونکي وخت کې د ستونزې د دائمي حل لپاره بیړني ګامونه پورته کړي تر څو چې د خلکو د ژوند او سرمایه‌کارۍ بچکدو حوالی سره مکمل اندهانی ورکړي شي بنو کې یو مرګونی پیښه رامغته شوې نامعلومو تنانو په یو کور ډزې کړې دي 15 تنای وجري دي د بنو په شبری بارت نثار کادونی سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو کې د یوې مور او دوو زامنو په ګډون 15 کسان وجل شوې دي او دوه نور زخمیان شوې دي پولیسو مقدمه درج کړې ده او د تورنو کسانو د لټون لپاره خپل عملیات پیل کړې دي د پولیسو په وینا د پیښه د مونډان پولیس سټېشنو په حدود کې رامغته شوې ده چرته چې نامعلوم وسلوالو کسانو په یو کور باندې ناڅاپي ډزې کړې دي د ډزو په نتیجه کې د مرحوم رئیس خان میرمن نازیه بیبي د هغه دوه زامن جنید خان او سنید خان ولی په داسې حال کې چې امجد خان او لمزیب خان هم په موخه وجل شوې دي او د اسلامي ملکونو په شمول ایران ویل دي چې د ایرانی طاقت مسلم بلاک جوړولو حواله سره د ایرانی صدر مسعود پزشکیان فیلډ مارشل سید عاصم منیر لا تجویز ورکړی دی کوم چې په مشترکه توګه کمچی په شریکوالو توګه د چیلنجونو د بچ کېدو او په پوره خطه کې د امن یقین کېدو حواله سره قدم پورته شوی دی ایرانی میډیا خوځلې دا چې صدر مسعود پزشکیان سرخار اسلام آباد کې آرمی چیف سره په خډول ملاقات کړی دی په خطه کې د امن او امان قائمولو او په خطه کې د دیموکراتیا حواله سره د پاکستان د غوښتنو ستاینه شوې ده د خپل کابینې او د ایرانی ولس لخوا د پاکستان د اعلی چارواکو ډیره ستاینه شوې ده صدر مسعود پزشکیان زیاته کړې ده چې پاکستان سفارتي اقداماتو سره په مسلمان ملکونو کې ترمنځ د تاوتریخ خوالی ختمېدو او په خطه کې دامن راتلو حواله سره یو نوی زیر راتلونکی دی د ویل دی چې پاکستان په دریم کړدیا کې خډول کردار ترلاسه کړی دی او ٹرمپ ویل دی چې ایران با سې قسم ایټمی هتیار نه حاصلوي دا کوم چې موږ ټوله فیصله کړی دا تیر ورځ دغه دا وشي وا چې امریکای فوجي طاقت رستو ایران خپل بحری او فضائي صلاحیتونه یا محروم شوې دي او په امیندنی خطیز کې او امیندنی خطیز د امن په لور روان دي د غیر ملکی میډیا تر مخه په واشنگټن کې په نېشنل مال مقام باندې د خطاب کولو پر مهال صدر ټرمپ ویل دي چې ایران با سې قسم او کله هم جوهري هتیار نه حاصلوي زموږ فوجي طاقت رستو د دې سره بحریا نه پاتې شوی او نو فضائي هغه سي پاتې شوی دا کوم چې په امیندنی خطیز کې نوري کړکېچ را پیدا کړی ایران با د نور هیوادونو په شمول دا ترکې پلور روان شي په نړیواله منډه کې یو وار بیا د خامو تیلو قیمتونو کې د 15% نه زیات کمی ریکارډ شوی دی د ټریډینګ پر مهال د بیرینټ خامو تیلو قیمت 3 یا $ فی بیرل باندې خرڅیږي ول د ډبلیو ټی آی خام تیلو قیمت او $ او د عرب اماراتو مربن شپږ $ فی بیرل باندې خرڅیږي ایران او د امریکا ترمنځ د سویټزرلینډ کې د شوی معاهدو وروسته په نړیواله منډه کې د تیلو قیمتونو کې مسلسل کمی لیدل شي چې وروسته په 73 هیوادونو کې د تیلو قیمتونو کې کمی ریکارډ شوی دی
د وینزویلا په سر خار کراکس کې د 2.1 او 2.15 شدت سره د زلزلې جټکی محسوس شوې دي. ګڼې ودانۍ ړنګې شوې دي. 23 تنان هلاک شوې دي. د 200 زیات تنان زخمیان شوې دي. د وینزویلا، کریبین، جزائر، امریکا، مکسیکو او د برازم امریکا په شمول د نړۍ په مختلف ملکونو کې د زلزلې سخت جټکی محسوس شوې دي چې وروسته د سونامي وارننګ هم جاری کړی شوی دی. د دې علاوه وینزویلا کې 23 تنان هلاک شوې دي او 500 زخمیان شوې دي. د وینزویلا عبوري صدر د هلاکتونو پخلی کړی دی. د زلزلې جوړوالی 35 کیلومتر ریکارډ کړی شوی دی. ولې د سختو جټکو له امله افټر شاک سلسله هم جاری ده. امدادي ټیمونه زپلو ځینو ته رسېدلي دي او خپل هلې ځلې شروع کړي دي. بلخوا د امریکي ماهرینو وینا ده چې د راغلي زلزلې له امله وینزویلا کې لس درنه زیات د مرګونو خدشه ده. د امریکي جیولوجیکل سروې تر مخه د امریکي ریاست کالیفورنیا کې د زلزلې جټکې هم محسوس شوې دي، کوم چې 5.6 شدت سره ریکارډ شوې ده. د زلزلې جټکې جاپان پورې محسوس شوې دي. د زلزلې مرکز د وینزویلا سر خار کراکس کې د 2.4 کیلومتر د مشرق په لور وه. د زلزلې سرسم په افورتو گوانی سونامی وارننګ هم جاری کړی شوی دی. بلخوا جاپان کې هم د 6.9 شدت سره زلزلې جټکې محسوس شوې دي. ګڼې ودانۍ ړنګې شوې دي. 500 تنان هلاک شوې دي. د شوادای کربلا د لوی قربانو ته د سلامې د پاره پاټول ملک کې نن د محرم الحرام نهم نیټې حواله سره ماتمی جلوسونه برآمد شوې دي. مختلف ښارونو کې جلوسونو د لارو باندې پولیس، رینجر او نور سکیورټي ادارو له اضافي اهلکار تعینات کړي شوې دي. ولې داخلي او خارجي لارو باندې نگراني هم سخت کړې شوې ده. په حساسو ځینو باندې واک ترو گیټس، سی سی ټی وی کیمرو او د نور نگراني حواله سره نور نظامونو کې مدد هم ورکړې شوې ده. نړیوالو رسنو خودلی دا چې یو وار بیا خپل هرمز باندې ټریفیک د معمول تر مخه بحال شوی دی. د جهاجونو تګ راتګ دوباره بحال شوی دی. په برسلز کې جوړ شوی کپ نیک ویل شو دی چې د جون 30 نیټې نه یو درش بحري جهاجونه خپل هرمز باندې تیر شوی دی. د توانایي او تجارت حواله سره ټول جهاجونه د خپل معمول تر مخه تیریږي. زیاتره جهاجونه د مغرب نه مشتق پلور روان دي، کم چې ایرانی، عمانی او نړیوالی نور لار استعمالوي. د اوبو تیریدونکو لارو حوالې سره د امریکا او ایران ترمنځ مفاهمتي یاداشت لاندې د غټول جهازونه تیریږي. د پیښور سی سی پی یو د بیلابیلو سیمو دوره کړې ده. د مرکزي ماتمونو، جلوسونو او د نورو مجالسو امنیتي انتظاماتو حواله سره جاج اغستې شوې دي. د کین سیټي اګل بهار دوره هم کړی ده. د کیپیټل سیټي پولیس په خبر ترجمان لمخې د جلوسونو، روډز، چیک پوسټونو، سی سی ټی وی، انټي ډرون سیستم او نور امنیتی اقداماتو جاج اغستې شوی دي او په ډیوټي موجود پولیس افسرانو هلیکارو لا کارکردګۍ ستانو سره هغوی لا نقد انعامات هم ورکړي شوی دي. په دې موخه د پیښور سی سی پی یو ویل چې د مجالس او فل پروف امنیت لپاره 3-layer سیکورټي نافذ کړی شوی ده او پیښور پولیس د وګړو ځان او مال تپوس د پاره په بشپړ توګه چمتو دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د فیفا ورلد کپ 2018 روان لوبو کې امریکا په شریک اریانی فوټبال ټیم لا سفری پابندو کې نرمی راوستري او نور سہولتونه ورکړي دي. د رسنو تر مخه اریانی فوټبال ټیم د خپل میچ پر مهال د امریکا کې داخلي دوست رسم د امریکا د ټولنیز زمي په خړول ستاینه کړې ده او ویل دي چې امریکا په لاس انجلس کې زمونږ ښه طریقې سره مهمان نوازي شوې ده. دا فیصله د ایران ټیم لخوا په سفری نظاماتو او سخت سیکورټي اقداماتو نه تحفظات او اعتراضات ختمېدو وروسته مخ ته راغلې ده. سرګند دي چې ورلڈ کپ کی ایران ټول میچونه امریکا کې لوبوي. ولی بیا هم د ایران ټیم په مشرې کې با همسایا ملکونو سره مکسیکو کې هم کیږي. دا د وروستو با هر میچ د پاره ټیم بار بار سفر کوي. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواتمو کې د حرارت درجه 35 ډیګری سانتي ګریډ او هوا کې د نمه 32% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواتمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سانتي ګریډ او هوا کې د نمه 32% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکو 24 غنټو پورې په اسمان د خوري وریځ سره د باران امکان وي. همدغه شاندار بندر ماخام 28 منټه پاسه په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 2 منټه پاسه په 15 بجې به سیر وهي. همدا اتر دي تمام مهم نیوز اپډیټ دا سوورته د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال دی اجازه. دوی الله پامان.

0: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرځي سچل دے دے
1: اختر لالا سب درت وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او می دم ډیر زیات اسوځي
0: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
1: علاج می ډیر کو لالا خو هیڅ فرق پاندې نه يم پوي شوی
0: وجید خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتک کې ډاکټر مصطفی کمال سے پونگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویختس پینے دل ویخت غرزدل نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے او دا زننا رسولی او دا پیبونو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وزا تبرتلل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلوغو چیدل او د مایده سوزیدل او د مایده گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسید او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خو ډیره ښه خبره ده چې په درمان هومیوپیتک سنټر کې د دونه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر سي به هرې میاشتې 14, 15, 29 او 30 باندې چوټي کوي پته اوروا درمان هومیوپیتک کلینک تبلیغی مرکز سره نږدې خوشحال خان خټک یونیورسيټي ته مخامخ او موبایل نمبر یې هم سره نوٹ کا 03312 12 12 413

0: تاسو چې تجربه او د الله پاک زمګه کا ټول چې څنګه سفر لاو ټول
1: وعلیکم السلام. مولانا صاحب دغه خبره یوزر بیا ری پیه خبره شیر کا دازه شیر کوین کا هم لیکن ته په خلیش کې ډیر خوان دیو کو جی. هلو خیری الفاظ خیری الفاظ چې څوک کړه ته صدقه پنیات شای روړي جی. چلو جی مولانا صاحب به ادبی معفو منشي کټ شو او دله مو د سټریمینګ اوز یا دوزو شن نت طرف نه ډیسکنیکټ شو او مو ته میسج نه روغل او داسې ماشاء الله تاسې ډېر پارسیپیټ وی مو سره چې ماشاء الله تاسې د وجنه مو ته دوا اندازه لګېږي لیکن دلته مو تخپله پر نت شي په لپټاپ شي مو ته شایي چاهے مو اوس تاسو نه ډسکنیکټ شو او ویری ډسکنیکټ شو او دا کله کله نیټ مسله راشي. بهرحال مولانا قاری نور خطاب صاحب ډېر خواږه خبره وکړلې چې سبو ته یوم عاشورا دس محرم دا ټیک شو په دغه شي څه کول په چار دي پہلا وہ خبر دگا دو چاہ رہے سڑائی استغفار کا استغفار اور سرا

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: رځي چې خپل وطن د ګنګۍ نه صفا وساتو، چرته هم ګند بغیر د سوچ نه په لارو کې ونه غورځو. د خپل کور ټول ګند د محکمې بلدیات لخوا ټکلی شوي ځایونو ته ورسو او خپل ګلۍ کوڅه صفا وساتو، ځکه چې صفائی د ایمان حصه ده.
1: دا پیغام تاسو د ریډیو من 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو. ریډیو امن 88.4 نیټورک، ژوند رنگ امن.

او جی میوالو او پدغه او میاش کې یعنی محرم الحرام کې دی ایوا کربلا واقعا چې کوم وا اغا هم شوه وا او په 61 هجری کې میدان کربلا کې وا داسې واقعا مخې تر غلی وا چې اغا دی تاریخ دی اسلام کې همیشا همیشا د پورا یو روشن باب چې کوم دا اغا جوړ شو او پدې کې حضرت امام حسین رضی الله باندې چې کوم ظلم شو کوم جبر شو او دی بتل مخې ته اغه خپل سر چې کوم اغا نو ټیټ کړه چې اغا سر ټیټ کی بجای دی اغه چې د سر ټیټوال دا د حق او صدقت لیار چې کوم اغا خپل کړي وا او دغه میاش کې یو داوا کیا چې کوم وا هم شوي وا چې مشته دغه میاش د غریزه او حق مونږ درېدلو او د صدقت مونږ درېدلو دا مشته درس رکی او په دې کې مشته د وفادارۍ درس چې کوم دا هم ملويږي چې موږ یو بل سره وفاداری یو بل سره قرباني چې کوم دو هغه مشو کو په دې کې او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او خپل خاندان چې کوم خپل اهل خانه چې کوم هغه سره چې کوم ملګری و نږدې د هغه سره عظیمه قرباني چې کوم دي نو هغه او په ایر کړه وی نو هغه اصول مونږه سکه سم سمجوتا چې کوم وا هغه نو کړه نو د دې وجنه مشته د دې ملګرتي درس چې کوم دا نو هغه هم مشترک وی او بالکل مینوالو او پروگرام کې توسې کال چې کوم دي نو هغه به هم شریک کوی سره او نو اسره اسره ایتو سے او میسجز چې کوم دي نو اب هم پروگرام کې شریک کو او بالکل توسې کال 0927-291-292 او جی بالکل ورسوبو پروگرام فرسٹ کلر سایت تا او کسوبو چې سوک وی مسر او د کوم زینا بالکل توسې کال 0927-291-292 پروگرام کے تو سی پرا اور اسپیشلی اور شان شان نظمنا خرشان نظمنا سبق اموز نظمنا چکم دی نو آغا ہم دے پروگرام ایسا دو نو آغا بو ہم تو سے سرا بو شریکو پروگرام کے وہ دے نمک کے اے تو سے کالس اے تو سے میسیجز چکم دی آبو شریک کو

جی بالکل مینوال مشکم دا کوشش ہوئی کہ موج خپل مینوال سره د محرم الحرام اول سره خبرې اترې چې کوم دی هغه شریک کو او چونکه د موج علماء کرام چې کوم دی هغه قابل قدر دی قابل احترام دی هغه سره د دې اول سره ډیر علم چې کوم دا هغه وی او امید ده چې سبو چې کوم پروګرام دا د مولانا اتور ایمان سی بولا د 7 نه 8 پورې نو هغه کې تو چې سره د محرم الحرام اول سره سپیشل او معلومات چې کوم دي نو هغه تو چې سره شریک کی بالکل تو سے دے اغا بیان چې کوم دا اغا اوریدل.

او دی اغی نقصانات اولی سره چې څومره خبرې اترې دی هغه وشولې او امید لرو چې مینوالو به دا شای چې کوم دا نوٹ کړی وي او دې مدې به د عمل کولو کوشش کوي او چې موږ خپل نوجوان نسل چې کوم د خپل وړی کا نسل چې کوم د کوم مشمون دی هغه ته موږ یو ښه تربیت چې کوم دا هغه ورکو نو هغه د پر مشت سره کول په چار دی موږ وسکو هغه مندې مختلفې رائے خپل مینوالو موږ سره شریکې کړلې او امید لرو چې څومره مینوال دي هغه سره به اجازه اتفاق وي یا به نه وي هو بار کې موږ کوشش دا وي او چې دغه شای یو ښه خبره چې کوم وي هغه موږ خپل مینوالو سره شریک کړو چې هغه کې هغه دې پوره بهتري وي ځکه چې هر انسان دا کوشش وي چې مو دې کور دې مو دې ماحول چر دې وره ماحول چې کوم دا هغه خوشگوار وي جی بالکل مینا والا دے پروگرام پو آخر آخر کے یو نظم چکم دا اس طرح شریک ہو بس دا ٹیم کے کلا کلا دا سوی چھے غوڑا چار نو کی مینا والا آخی کے بلش کو دے معذرت چکم دا آگا کو ځکه چې ایم ایس ڈی دے ایش مسپی چکم دا آگر تا وشایلہ خواہ دیر لیٹ وشایلہ کنا ځکه چې هغه دی غوړې غږ کې چې کوم دا ډېر ښه کردار ده کوي نو صحیح وي نو خبرې ډېرې شي خامخا انسان د کمزور وي جی بالکل مینا والا پروگرام کې به مزید کال هم چې شاملو خو چلو ټایم چې کوم دا اگر سره کام ده او د محرم الحرام اول سره چې کومې خبرې اترې موږ وکړلې او نو چې سبو یوم عاشورا دو نو د هغه والی سره چې څومره مینوال دي د موږ غږ اواز ور وی هغه زنانه دي انرینه دي نو چې هغه په دغه شپې مونږ خپل عبادت چې کوم دي او کی نو الله نسو غوړي هغه وګړي ځکه چې دا غ برکتی شپې ریزي وي په دغه برکتی شپې ریزو کې نو الله تعالی چې کوم دا نو هغه د خپل بندا دعاګانې چې کوم دي خپل بندا التجا چې کوم دو هغه قبلای او نو هغه خپل دعاګانې وګړي خپل عبادت چې کوم دا هغه او کی خپل ژوندونه دې پر خپل مستقبل دې پر خپل اخرت دې پر چې الله نسو غوړي الله ویر کی او دغه ریز مونږ دغه شپې مونږ چې کوم دا د رژی نیت وکي او سبو چې کوم دا رژا او څوک لرشي ساکه او استطاعت وی نو ځکه چې انسان کمزور ده بیمری وی نو چا شکر بیمری وی چا بلډ پریشر بیمری وی هو هغه د خپل عبادت چې کوم دا کم از کم هغه او کی کړه جان شي لرله نو رجا چې ولري نو دا یو رجا چې کوم دو دو پورا کول دی انسان چې څومره ګناونه وي نو الله تعالی یې چې هغه ته معاف کوي او مشتبه الله تعالی ګناونه معاف کی د یو رز وی او د مې موږ رجا ولرو موږ خپل عبادت چې کوم دی هغه موږ وکړو او په دغه رز باندې موږ صدقات چې کوم دی موږ کوشش وکړو چې د خپل روټین نه ولر غوندې خپل کور کې او بچیو دې پر یو صدقه اهتمام چې کوم دا غو کو زکه چې یی چې ټولو نه بهترینه صدقه چې کوم دا اپ خپل بچیو باندې دو چې خپل بچیو باندې موږ دا سه صدقه وکړو هغه دې پر موږ خپل پکور کې او خپل شغونه خروج چې کوم دا اغا تیار کو او صدقه په نیت باندې هغه صدقه وشي څومره خپل مردگان وي هغه په سی هغه موږ او بخشو نو په دې کې او کدا سی وی چې په موږ معاشره کې داسې کمزوري خلک وي او ناغو هم موږ کوشش وکړو چې کوم صاحب استطاعت خلک وي چې هغه هم مدد وکړي ځکه چې نن سبا دور کې داسې خلک وي او چې هغه سره سره نه وي خو هغه خپل سپیتفوش خلک وي نو هغه څه غوښتل نه شي نو هغه موږ هم موږ نظیر وستو ځکه چې په معاشره کې هر انسان ته دا پاته لګیږي چې څوک کمزور ده او چا سره سشتا چا سره نشتا او نو هغه هم مشکل وسوتو او اسپیشلی په دې حواله سره دا او چې اتفاق اتحاد او د حقوق لبات او حواله سره هم موږ ډیر زیات احتیاط وکړو دې موږ زیات اهتمام وکړو چې موږ دې خیال وسوتو او چې حقوق لبات او سره د کلی وطن کې معاشره کې چې څومره موږ هغه پابندي کوو هغه موږ کوشش کوو هغه سره اتفاق اتحاد چې کوم دا غوړو درومي او اره انسان امن هم غوړي مینه هم غوړي نو هغه د پرا مشتاد یو بل سره قربانه کول چې کوم دی اپچار دی او زکه چې د محرم الحرام میاشت چې کوم دو د اسلامي کول اولینې میاشت هم دو هوی سره سره په دغه میاشت کې چې کوم واقعات شوي دي حضرت امام حسین رضی الله تعالی

سره د موسی علی السلام رضی الله والا ادا سي سره د ادم علی السلام والا او د غرز مند او ډیر تاریخ چې کوم د هغه پروت د ډیر اهمیت تا په تیر وخت کې هم هو ارتلون کی وخت کې هم یی چې کلا قیامت چې کوم د هغه لاګي کنه نو هغه هم دا سي غکر درمی او لیمون سیبونیای چې هغه هم د لاس دس محرم چې کوم دا اغریز بوی نو د غریز ته ډیر اهمیت اصل دا د غریز اهمیت چې کوم دا هغه موږ او پیژنو او په د غریز باندې موږ عبادت چې کوم دی هغه وکو نو خپل ژوندون چې کوم دا هغه قیمتي کو او د تیر دور کې په تیر زندګۍ کې چې انسان سه هم کړی وي نو هغه انسان چې کوم دا نو هغه باندې توبه ګور شي نو هغه سره خپل توبه چې کوم دا هغه وبسي نو خپل ژوندون چې کوم دا ژوند ته هم اوغړي محلې ته هم اوغړي

جی بالکل مینے والا نینے پروگرام اخ چې کوم هغه سر تر رسیدل دا او امید دا چې پروگرام به تاسو خوش شوی وي موږ هغه مینے وال چې هغه مسره پروگرام کې د کال ذریعہ سره شرکت وکړه هغه مننه کوو چې میسج ذریعہ سره وکړه هغه مننه کوو او چا دې موږ پروگرام ډیر خاموشه سره اوریدل او هم ډیره مننه کوو چا دې موږ پروگرام سټریمنګ باندې اوریدل او هم ډیره مننه کوو او بالکل مینے والو امید لرم او چې د نننې پروگرام کې او چې موږ د محرم الحرام اولې سره خبرې اترې وکړې دا غریز مشته د صبر د استقامت چې کوم دا اغا درس ورکړي او امید دا چې مینے والو به دا پروگرام خوش شوی او دا پروگرام دوران کې کسم موږ نه سه الفاظ وتلی چا خاطر درنچوي هغه موږ بخنه غوړو خو مینے والو او اجازت ناوال او دا یونت انسان تو بگار شا لگیا په سلسلو کې او دغه سره به زه اجازت در نه غوړم تو سه چرته وای او دعاګانې کې به مو یوت سوتې او خادو سه آبادو سه او دې دعا سره به مو تروکې اجازت د لوی الله په امان.